Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Олена Чілка, Дедал і Ікар. Зовідія Назона. Бідний Дедал на засланні конає, журиться тяжко за рідним він краєм, там, на тому остогидному криті, море від рідного краю його відрізняє. Майстер Дедал, як скінчив свою працю, тіло тоді розгойдав і на крилах геть у повітря полинув. Навчав він теж свого сина, говорячи хлопцю: «Сину, Ікаре, прошу тебе, любий, шляху середнього все ти держися, бо як опустишся низько занадто, крила замочить вода, обважніють, а як підіб'єшся дуже високо, спалить вогонь. Та середнього шляху, сину мій любий, держатися маєш. Не задивляйся ні на що, тільки слухай, як я тебе навчатиму пильно. Тільки ж Ікар все стає одважнішим, горде літання його пориває. Батька позаду зоставив, а сам усе далі вгору береться, бо прагне душею небо прекрасне, розкішне розглянуть. Леле! Палаюче сонце було вже близько, віск запашний, що держав тії пера, геть розтопило, і крила розпались. Дармо Ікар простягав свої голі руки, крил вже позбувся, літати не може. Швидко він впадає в море шумливе, що його іменем потім назвали.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. You can't touch this. You can't touch this.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Тільки карди для мене. Зараз сам на за тільки дія ми хомат. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладе.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM. What you doing?

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощитиме, 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, теж дощитиме, температура 20-23 із позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21. Окремо без опадів до 22 тепла. У Києві у понеділок, 1 червня, хмарно з проясненнями. Сненнями короткочасні дощі 20-22 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Наші українські улюблені полярники розповіли, як насправді сплять пінгвінчики. Це так романтично. Ой.
2: Ну, розкажіть,
1: зараз
2: будь ласка.
1: Розкажу.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Ну, як ти думаєш, Остахов, як сплять пінгвіни?
2: Пінгвіни? Ну, мені здається, дуже міцно.
1: Та питання не так, так, в якій день позі?
2: А, в якій позі?
1: Ну.
2: Позі на бачок. На бачок. І потім так на своє крильце так от сперся,
1: Андрюш, і став. Андрюш, ну як? Ну це незручно. Ну в тебе бачок такий, що можна гарно влежати. А у пінгвінчиків не у всіх
2: ще, так. А в них ще і м'якенький.
1: Ладно, диви, наші фахівці кажуть, що насправді пінгвіни сплять і стоячи, і лежачи.
2: Опа.
1: От, на спинці можуть лежати.
2: Ага.
1: От, на животику можуть лежати.
2: Так, ну це от. Тільки на животику можуть лежати пінгвіни, у яких там, наприклад, невеликі груди, ну може жінка
1: Андрій.
2: Якась пінгвіниха. Вона, або великий живіт, от як у мене, такий кавунчик скоро от. Народиться.
1: Як ти думаєш, скоро народиться кавунчик?
2: Це дитина мені каже.
1: На літо. Так от, диви. Стоячи сплять, це королівські пінгвіни, які на кризі здебільшого перебувають, тому що, щоб ну, ця точка дотику до холодної поверхні була мінімізованою. От, а ті, хто спить не на кризі, ті можуть на пузяку спати.
2: Да, королівські пінгвіни такі, я хочу.
1: Так і сплю.
2: Ви розумієте, я королівський, а не ви всі оце.
1: Малі пінгвінята, це взагалі цирк, я вважаю.
2: Вони сплять в яйці.
1: Ні.
2: Вони ж вилупилися такі, та в принципі непогана постать, що я куди-то на люту зараз.
1: Диви, наші фахівці кажуть, що пінгвіни-діти сплять, як і діти людей. Як захочуть. От як їм захочеться.
2: Позі ембріона, може,
1: хочуть,
2: да?
1: Взагалі, хочуть один на одному, хочуть лапи складати на кого хочуть. Може, татові під око зарядить. Ну, розумієш, да. Знайома історія, так?
2: Да? Збить тато стоячи спить, напрацювався, риби ловив, а не дають йому постояти,
1: да?
2: Поспати.
1: Да. А так п'яткою під око.
2: А як це взагалі у пінгвіні важко? Не зрозуміло, це черга кудись, чи це люди сплять? Розумієш? Яка проблема тут?
1: Люди сплять.
2: Ну,
1: пінгвіни сплять. А знаєш, скільки сплять взагалі вони в годинах?
2: Та я не знаю, мені здається, от вони як...
1: Як ти.
2: Як я, пару-тройку годин.
1: Не виходить так. Дивись, 8-10 годин – це повноцінний відпочинок. Да. Але круто, що фахівці наші кажуть, наші полярники, що вони зафіксували разом з науковцями, що птахи засинають на кілька секунд. У них є мікросон. На 3 секунди заснули, потім розлупались. Заснули, розлупались. І що саме важливе, вони так можуть накопичувати оці 10 годин сну на добу.
2: До речі, це дуже класна штука. От, у людей теж денний сон, от я це практикую, 15-хвилинний сон в день, оцей швидкий, він допомагає відновитися. Я читав таку штуку, що якщо ти будеш спати більше, ніж 15 хвилин денний сон, то в тебе буде сонне похмілля. Тобто погане самопочуття. От 15 хвилин саме те.
1: Остахов, в мене є... Тепер, знаєш, додаткові доводи, що ти насправді пінгвін.
2: Та я теж щось зрозумів.
1: Диви, стоячи, спиш, на 3 секунди можеш заплющити очі і заснути тут в студії. Капець.
2: Все. Якщо що, я теж на станцію Академік Вернадський до своїх поїду. А скажи, будь ласка, а оцей жарт, що пінгвіни – це ластівки, які їли після 6-ї, дуже бородатий?
1: Це дуже смішно.
2: Да, ну, тоді окей. Вівсянка шоу.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63 цілих 1 відсотка річних.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка називається вона Remote Driving, вона дозволяє водієві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
2: Тобто сидить такий водій і тицяє на джойстики.
1: Да, як дроном, тільки таксі.
2: Звичайно, дуже весела історія. Чесно кажучи, я б в такому таксі не їздила. Правда.
1: Стрьомно. Стрьомно. Як в фільмах жахів, так, колись тебе несе, і ти не розумієш, що буде далі. А я взагалі, може, рік тому їхав в таксі, за кермом, уяви, був мій колишній вчитель математики Павло Геннадійович. Дуже бадьорий такий дідусь. Проїхався з ним, поставив йому 4, адже на 5 навіть я сам водити не вмію.
2: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому. І я отут зайшла, кафешка у нас за рогом. Замовила в них доставку суші на свою адресу і поїхала разом з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
1: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
2: Дуже смішно.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
4: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
6: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фін на вечір. Вівсянка
1: шоу. Люся буде радити забутий жанр зараз, еротичний трилер. Бо зараз, знаєш, ну от все це так доступно, в інтернеті можна подивитися, ну я маю на увазі, ну, для дорослих. А ось щось таке, щоб з сюжетом, щось
2: Еротичний трилер, Андрюша, був дуже популярний у 80-х і початок 90-х.
1: Я знаю.
2: Якщо ви пам'ятаєте ці часи. Так от, Річард Гір, якого ми знаємо з яких кіношок?
1: Ну, Річард Гір, він же цей, як його звати? Я з Харрісоном Фордом постійно. Цей, ну, красуня, правда?
2: Правильно. Річард Гір. Правильно, Джулія Робертс. А це
1: Це
2: кіношка 80-го року. Називається «Американський жигало». «Американський жигало». Суть в чому, що він грає головного героя, Річард Гір. От,
1: жигало – це дорослі жінки, за гроші він з ними,
2: маякі,
1: да?
2: Це все знає. Він грає Джуліана. Він чоловік, який займається ескортом. Він обслуговує багатих жінок, веде розкішне життя. Там дорогі костюми, спорткари, елітні готелі. І одного дня його викликають на замовлення в Palm Springs, де клієнти просять...
1: Що, це місто таке?
2: Андрюш, ну загугли.
1: Так от,
2: де клієнти кажуть, хочемо, щоб було дуже, ну, скажу, як є, жорстко.
1: Ага.
2: От. Ну, він робить свою роботу, все, паралельно знайомиться з Мішель, вона дружина впливового політика. От, і потім виявляється, що ті ребята, які його замовляли, їх там порішили. І на нього вішають оце вбивство. А тут же ж паралельно у нього роман з Мішель. І він же ж до неї стосунки почуття справжні відчуває.
1: Так, що каже, я не хочу більше бути жигалом.
2: Ну, коротше, там капець, там таке починається, Андрюша, і розслідування, і багато відвертих сцен. От, і ще знаєш що? Джорджо Армані після цього дуже сильно розкрутився після цього фільму. Так, да, костюмчики дуже стали популярними у Сполучених Штатах, зокрема. Тому що Річард Гір в такому хотив.
1: У мене був костюм Армані колись.
2: Що, Мармані?
1: Армані. Ну, Мармані написано була. Я вважав, що це Армані. Така трошки підробка. Окей, подивимось. Отже, Річард Гір. Фільм називається «Жиголо на годин», чи як там?
2: «Американський жиголо». А ще там ця Блонді співає гурт. Тут фончиком у нас звучало.
1: Да. Ну, я люблю такий вайб, така атмосфера. Подивимось. І може і правда, я так, в принципі, думав про майбутнє, ким працювати. Може цей фільм зробить
2: Андрій
1: так, що я все ж таки залишусь з тобою тут.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощитиме, 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, теж дощитиме, температура 20-23 із позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21. Окремо без опадів до 22 тепла. У Києві у понеділок, 1 червня, хмарно з проясненнями. На ними короткочасні дощі 20-22 із позначкою плюс.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
7: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
6: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
8: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня «Пеперс Клаб», Олександра Ханкі Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, Іль Кравчук в інтерв'ю розказав, що він дуже хоче, але не може купити.
2: Ну.
1: Зараз я тобі розповім, Люся.
0: Що там у зірок? Піснянка.
1: Житель Кравчук дав інтерв'ю журналістів ведучій Аліні Шаманській, і декілька фрагментів є, що таке?
2: Ну, я підозрюю, що може не дозволить собі купити.
1: А, ну, що?
2: Ну, напевно, десь на Балі якусь величезну
1: віллу. Віллу.
2: Ну, поки ще.
1: Не зовсім. Тепло, але не зовсім. Значить, Ель Кравчук в інстаграмі опублікував фрагмент інтерв'ю, де каже, що не може собі дозволити купити полуницю по 300 гривень.
2: Що?
1: Да.
2: Що ти що таке щось наговориш Кравчук, на мого Кравчука?
1: Ель Кравчук каже, що це абсурд. Україна, де стільки полуниці, продавати полуницю по 300 гривень. І Аліна Шаманська перепитує, так ви не можете, ну, по типу грошей? Він каже, ні, все ж таки я можу, але не хочу і не буду купувати полуницю по 300.
2: От зараз ви чули, да, як Астахов може викручувати факти, викручувати руки, от, і в прямому ефірі наговорювати на людину. Ти ж спочатку сказав, що він не може собі дозволити купити.
1: А це Ель Кравчук. Він сам потім все ж таки каже, та ні, все ж таки гроші є, але не буду, бо це абсурд.
2: Так, а я розумію, у мене б теж жабо душила.
1: Угу.
2: Ну, 300 гривень, йо-моє. Дійсно, я... полуничка є в нас. От.
1: Я вас з Ель Кравчуком запрошую на наш прекрасний Бучанський ринок.
2: А що там?
1: Була і по 190, а зараз по 220 гривень полуниця можна купити. Так що приїжджайте, я не знаю, де то у вас по 300. А взагалі, ну, до вирощувачів і продавців здебільшого полуниці, ну, майте совість, якщо вже Ель Кравчук про таке говорить, що полуниця дорога. А можна так от, якщо з промокодом Ель Кравчук знижка?
2: Це було прекрасно.
1: Да. А потім Ель Кравчук, ну, багато всього цікавого розповів в інтерв'ю, можете подивитися на його сторінці, а ще каже, взагалі, у нього такий фрагмент відео, муд на п'ятницю. Каже, напухатися, щоб ніхто не дзвонив.
2: Щоб ніхто не дзвонив?
1: Да.
2: Ну, я тоді додам, щоб ніхто не бачив.
1: Да.
2: От. Ну, а що? Слухай, розслабитися теж іноді можна. В трошечки. От. А я згадую, як він на концерті на нашому, на «Мелодії Києва», ось який вже на Ютубі вийшов, розказував про перепічку, коли він її востаннє їв.
1: Точно.
2: О, Андрюша наш.
1: Да. І і співав в красивому, як це, в паєтках піджаку з боа, це чи як це називається?
2: З зеленим боа, так.
1: З зеленим боа. Якщо теж хочете подивитися, надихнутися і послухати балачки зірок і красиві пісні, до Дня Києва ми підготували концерт. Вже він доступний на нашій сторінці «Мелодія FM» в YouTube, тож, будь ласка, дивіться. І не забувайте поставити вподобаєчку і написати розлогий коментар.
2: Правильно.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на «Мелодія FM».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
2: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Коли біля тебе мене нема.
3: Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Настрій зранку до сніданку.
6: Добрий ранок.
7: Добрий ранок.
6: 1 червня, перший день літа.
7: Ага.
6: Цей тиждень – це просто щастя і ейфорія для перфекціоністів. Перше понеділок, друге вівторок.
7: А господи Боже,
6: далі.
7: Ти ще скажеш, що ти щойно щоденник уявив, коли це все розказував.
6: Звісно, уявив, але щоденник, якщо пригадувати шкільні роки, вже йшов геть. І я 1 червня вже був у селі, прекрасне село Дніпроенергія,
7: ага,
6: у Донецькій області. Так от, я приїжджав, і от якщо трьома фразами описати взагалі моє літо в селі.
7: Ну-ну-ну.
6: Це зелені абрикоси, бо дуже хотілося, а вони ще не були стиглі. А стрибки з тарзанки в річку, ну і дискотека в клубі.
7: Дискотека в клубі.
6: Ну.
7: Давай попросимо, що людей, люди добрі, опишіть ваші літні канікули в селі трьома фразами. І напишіть нам на Viber чи на WhatsApp 067-009-0952.
6: Да, на соцмережі, Facebook, Threads, там теж можна коментувати цю тему. Ну що, ще раз добрий ранок. Всім легкого понеділка. Mm-hmm. О 8 рівно новини.
3: Вівсянка шоу.
4: Вівсянка шоу.
3: Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Перший день літа. Угу. Що буде з погодою? Угу. От найближчим часом. Про це не тільки у новинах розкаже Юра Лисенко. Слухаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про те, яким буде початок літа. Червень розпочнеться з прохолоди, але вже за кілька днів температура підніметься і подекуди прогріється до 33 градусів. Водночас можливі зливи та сильний вітер. Найчастіше грози блукатимуть у західних, північних і центральних областях. Ближче до середини червня в Україні встановиться типова літня погода без екстремальної спеки чи аномальної прохолоди. Далі про те, як минула ніч російські загарбники вкотре атакували Україну дронами. В Одесі було влучання у 9-поверховий житловий будинок. 5 людей дістали поранення. На Дніпропетровщині 4 поранених через ворожий обстріл. Також вранці ворог вдарив по Запоріжжю. Зруйновано приватний будинок. У 2 районах Харкова лунали вибухи, палали гаражі та автівки. Є постраждала. У Сумах пошкоджений дитячий садок та будинки. Тепер про безпечне навчання. В Україні будують 113 підземних шкіл. Більше половини мають завершити до початку нового навчального року. Крім того, більше сотні таких закладів уже працюють у різних регіонах. Здебільшого підземні школи розраховані на одночасне перебування від 500 до 1000 дітей. Далі про бонуси від держави. Програма кешбеку на пальне завершилася. З кінця березня нею скористалися понад 2 мільйони водіїв. Задум був антикризовим інструментом у відповідь на різке зростання світових цін на нафтопродукти. Якщо гроші на картці не використали, зробити це можна до 30 червня. Водночас програма «Національний кешбек» діяти продовжує. І наостанок, Київ учора надвечір осяяли мільйони вогнів. Святкову ілюмінацію вімкнули до Дня міста, уперше від початку повномасштабного вторгнення. Мости вбралися у синьо-жовте, засяяли ліхтарі з ілюмінацією у формі каштанів, замиготіли дрібні лампи гірлянди над дорогами, а на Майдані Незалежності підсвітили статую Берегині. Масових святкувань у столиці, як до війни, не було. Нашій столиці учора виповнилося 1544 роки. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Вчора був День Києва. Угу. А всі ж подивилися наш концерт на Ютубі?
3: Юра, ти подивився концерт на Ютубі?
2: Так, звичайно, не один раз. Навіть фоном вмикав, коли там чимось займався.
1: Значить, я хочу сказати, що...
3: Дивлюся прискіпливо так. А ну скажи, в якій я кофті кольору була?
2: А я ж кажу, фоном вмикав.
3: Ладно.
1: Господи, оці жіночі перевірки, я, Юра, сам терпіти не можу. Що ти придовбалася?
3: Скинь Юрі смс-очкою, в чому я була одягнена.
1: Да. Це буде не смс-очка, а ммс-очка. Знаєш, така штука, яка потім відкриє файл.
3: Запрошую людей на Ютуб.
1: Да, запрошую. Ну, подивіться, найпопулярніші пісні весни 2026, мелодії Києва, День Києва. А вже понад, ну, не понад, а майже 10 тисяч переглядів.
3: О, супер.
1: От, і ви, будь ласка, подивіться на Ютубі, на Ютуб-каналі Мелодія FM, поставте вподобаєчку і напишіть коментар.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Синоптикиня Наталка Діденко.
1: Ого!
3: Да, пише, знаєш що? Що, так як і Юра Лисенко наш сказав, що чекаємо, буде літо, ще втомимось від спеки. На заході сьогодні хмарно, дощитиме, то 22 градуси тепла. На півночі в центрі хмарно з проясненнями, теж дощитиме до 23. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 21. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум до 21. От в Криму 22 тепла, без опадів, і в Києві сьогодні короткочасний дощ можливий. Плюс 22.
1: Да, ну, трошки тепліше, ніж вчора. Вже це приємно усвідомлювати. Да. Так, з погодою зрозуміло. За пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Піснянка
1: шоу. 8.07, ну що, 1 червня, але я вважаю, що краще попередити наперед, правильно?
2: А що ти хочеш попередити?
1: Що 29 червня розпочинається ретроградний Меркурій.
2: О, Боже!
1: Ага, в кінці місяця. Є місяць, щоб підготуватися морально. Угу.
2: Да, ну давайте от не будемо зазирати оці от панічні настрої від Люсі.
1: Ну давай в сьогоднішній день хоча.
2: Сьогоднішній, поїхали!
0: Овен.
2: Тут не треба, кажуть зорі, поспішати з рішеннями. Угу. Один продуманий крок принесе більше користі, ніж метушня.
1: Ага.
2: Отак от.
0: Телець.
1: День пройде під знаком комфорту та турботи про себе. В стосунках краще говорити прямо, а не чекати, що вас зрозуміють без слів. О.
0: Близнюки.
2: Ці інтонації, що були в Люсі, ми їх боїмося. Правда, мужчини?
1: Та чого?
2: Не знаю, якось думаємо, будуть бити.
1: Переходьте до близнюків.
2: По-перше, вітаємо тих близнюків, хто святкує сьогодні день народження. Хай все гарно пройде і вам нормально подарують грошей. Ну, а зорі кажуть, що випадкова розмова може подарувати гарний настрій.
1: Супер.
2: Або цікаве знайомство.
1: Ага.
0: Рак.
1: Щирість та увага до близьких допоможуть зміцнити важливі стосунки, а неважливі не зміцнити. Не дозволяйте емоціям перебільшувати дрібні труднощі.
0: Лев.
1: Ой.
2: А тут треба слідкувати за словами і вчинками. Зорі кажуть, леви, ваші слова та вчинки здатні надихнути інших більше, ніж ви думаєте.
1: Та ти що?
2: Отак. Угу.
0: Діва.
1: На роботі можуть з'явитись перспективні можливості.
2: О, бачиш, а я ж діва.
1: Або нові завдання. В особистому житті приємний сюрприз для Альони, Андрій.
2: Господи Боже.
0: Терези.
2: Коли вже мені будуть сюрпризи по життю, а не дружині? Терезуля, ну дивись, ти ж Терези у нас.
1: Да.
2: Настав час розібратися. Ну, не треба включати себе в 90-ті.
1: Я
2: не
1: розминаю йти, кулачки.
2: Не треба на розборки.
1: Кажи.
2: Розібратися зі справами, які давно чекали твоєї уваги. Угу. Все.
0: Скорпіон.
1: Практичні питання вимагатимуть зосередженості, уважності. От, прекрасний день, щоб прояснити якусь давню ситуацію. Угу. Може помиритися, скорпіони, з кимось хочете.
2: Окей.
1: От, давайте.
0: Стрілець.
2: Дійте сміливо.
1: Що, діти?
2: Діти
1: сміливо?
2: Діти сміливо, йдіть в школу. Дійте сміливо, діяти треба.
1: Давай.
2: Але не забувати і про чіткий план. Отак от.
0: Козиріг.
1: День буде насиченим, тому важливо правильно розподілити сили. Організованість допоможе впоратись навіть із несподіваними якимись задачками.
0: Угу. Водолій.
2: Доведеться обирати.
1: Що? Чорне чи біле?
2: Ні, між да, червоне чи як? Чи
1: чорне.
2: Угу. Люся, до речі, працювала колись в казино.
1: Ну, Андрій, ну на що ти це розказуєш?
2: Коротше, водолій, доведеться обирати між легким шляхом і перспективнішою можливістю.
1: Ага.
2: От таке складне завдання, але впораєтеся.
0: Риби.
1: Можуть повернутись питання, які здавались вже вирішеними. Уважність до деталей допоможе уникнути помилок, непотрібних витрат. От, тільки якщо витрати на жінку, будь ласка, не цей, не жлобіться.
2: Ага, 8.10, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, Андрюша, психологи дали відповідь на важливе питання. Чому
2: яке?
1: Ми говоримо самі з собою і де ми це робимо найчастіше? І для чого?
2: І чи діагноз це, да?
1: Да, от за 5 хвилин розкажу все.
2: Окей.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Хочу піцу, хочу піцу, хочу. В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
8: Спробуй негормональний комплекс «Феміност менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност менопауза».
5: Дієтична добавка не замінює функційний рацион харчування, не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ромова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Андрійко, все добре. Люся змія, але нічого страшного. Ти впораєшся, ти можеш дати раду.
3: Це молитва, афірмація чи що? Чи скаржишся?
2: Де це сам собою так
3: сам
2: просто
3: собою.
2: Балакаю про
3: Конечно.
2: Тебе?
3: Звісно. Чому ми говоримо самі з собою? Де це рація чи що? Чи скаржишся?
2: Де це сам собою так
3: сам
2: просто
3: собою.
2: Балакаю про
3: Конечно.
2: Тебе?
3: Звісно. Чому ми говоримо самі з собою? Де це робимо? І чи це нормально?

0: Правильно.
1: І в машині.
0: Правильно.
1: Серйозно?
0: Звідки ти знав? Да, в душі і в машині.
1: Я теж недообстежений.
0: 100%. Диви, психологи кажуть, що озвучування думок, воно допомагає нашому мозку краще працювати з емоціями. От частіше всього ми проговорюємо з собою те, що болить. Угу. От, наприклад, там хвилюєшся за зустріч, мишся в душі, така думаєш, так, Боже, я це ж це хвилююсь, та ну, вдалюся, та все буде добре.
1: Я хочу побажати, що коли ви будете митися в душі, щоб боліло тільки емоційно, а не фізично.
0: Ні, ну ти що? Так от, фахівці взагалі кажуть, що коли ти звертаєшся на ім'я до себе, от як ти кажеш.
1: Андрійко,
0: да, все буде гаразд. Це допомагає створити дистанцію. І ніби ти не сам з собою говориш, а ще з кимось. Тобто ти дистанціюєшся, і проблема здається менше. Чому саме в душі або в машині говоримо? Як ти думаєш?
1: Ну, у мене,
0: самі з собою.
1: Ну, у мене є, в машині я говорю, тому що...
0: Там є дзеркало, в яке ти дивишся, як папушка.
1: Абсолютно точно.
0: Ти що?
1: А в душі я говорю, я заспокоюю себе, я дивлюся на кран, який мав зробити півроку тому, і кажу... Альона ще потерпить, вона сьогодні тебе не буде сварити.
0: Да.
1: Не забудь викликати сантехніка завтра.
0: Самозаспокоєнням займешся.
1: Так.
0: Так от, взагалі кажу, чому душ чи машина? Це місце відокремлене, де ми сам на сам залишаємось з собою. Нема сторонніх спостерігачів, мозок отримує можливість спокійно обробляти інформацію, аналізувати події. От. І взагалі, от такі розмови сам на сам з собою можуть бути продуктивними, а можуть бути деструктивними. Тобто, коли ти зациклений просто. От бува, проговорив, і вже легше стало, все. А буває, варишся. І воно нікуди не втікає.
1: Да, ну зрозуміло.
0: Але це норма, всі це роблять.
1: Да, це норма, це супер. А я пригадав, у мене є знайомий Діма, якщо ти зараз слухаєш, привіт, він розповідав, коли, наприклад, не було компанії, а хотілося випити, да? Він ставив навпроти себе дзеркало.
0: Андрюш, ну це якось жорстко.
1: Та ні, все з Дімою нормально. Це просто один з варіантів тієї не хвороби, а діагноза.
0: Якого діагноза?
1: Самим собою. Розмова з самим собою. Так, з цим розібралися. Є ще випадки, наприклад, коли людина розмовляє зі своєю тваринкою і відповідає за неї.
0: Є такі люди.
1: А в кого це такі лапки красиві? Це в мене такі лапки.
0: А чого вони такі брудненькі? Зараз ми їх помиємо.
1: Так, ну колись і цю тему ми обговоримо. Ну, а поки що добрий ранок. Все з нами гаразд.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: Ой, Андрюша, трьома фразами, да, просимо сьогодні описати літо, точніше канікули в селі. От, в Астахове це зелені абрикоси, стрибки з тарзанки в річку, дискотека в клубі, потім наганяй, це вже четверта.
1: Ну, да, це так вже під ранок, коли пізно прийшов. А опишіть ваші літні канікули в селі трьома фразами.
0: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp. Нагадую, номер 067-009-0952.
1: Ну і соцмережі не оминайте Мелодія FM, Facebook та Threads.
2: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: номер один.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027.

0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.29 на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Mm-hmm. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Інформація для водіїв важлива. Вже з 1 липня, тобто за місяць, в бензин обов'язково додаватимуть спирт.
2: Шо?
1: Да, а на автозаправних станціях зникнуть звичайні позначки А95, А92 та А80. Тобто,
2: а
1: як,
2: що буде?
1: Як маркується бензин?
2: Плюс це 2H5 OH буде прописано?
1: Ні, не настільки. Буде написано, наприклад, Е5 або І англійська, да? Ну, Е на Е українська, Е5. Бензин з вмістом до 5% біоетанолу.
2: Етанол, тому Е.
1: Да.
2: А, майже.
1: До 10%. Коротше, буде нове маркування, як в Європі.
2: Тобто в Європі саме таке.
1: Да, будемо потихеньку.
2: Можна запитати?
1: Да.
2: А це ж за технологію будуть спирт додавати?
1: За технологію, звісно. Там
2: технологія.
1: Певний відсоток. Для чого це? По-перше, і найголовніше, чому такий бензин буде зі спиртом, це екологічність і очищення. Тобто менше вихлопу в атмосферу у такого бензина. Ціна.
2: Питання.
1: Ціна питання. Зазвичай таке пальне дешевше буде на АЗС. Тобто з вмістом спирту.
2: Я зараз на вас дивлюся досить з недовірою, Андрій.
1: Ну, це з відкритих джерел інформація.
2: Ну, хай буде. А
1: є й мінуси. Це підвищена витрата палива від 3 до 10%. А потім вплив на старі авто. Оця висока концентрація спирту може роз'їдати якісь старі гумові ущільнювачі, пластикові елементи системи паливної. Тобто, отака історія. Але з 1 липня подейкують, що увесь бензин і частково в дизель, там певний відсоток, буде додаватися спирт.
2: Угу. Тобто екологічніше, споживати будемо більше, і старі машини...
1: І ціна буде менша, і старі машини можуть не бути сумісними.
2: Я переймаюсь, знаєш, за що? Ну, це мат-частина, як ти кажеш, зрозуміла, що до чого.
1: Так. За що
2: я буду переживати за наших цих алкашиків.
1: За алкашиків?
2: За алкашиків буду переживати.
1: А чого за них переживати?
2: Будуть тепер огинатися під цими, під заправками.
1: А, тобто не
2: раніше під ларьочками, там, де Танюха могла дати бур і взлушить записати.
1: Да, я уявляю ці алкаші на заправках. Ти під'їжджаєш заправитися, а він стоїть з пістолетом і такий...
2: З пістолетом для заправки.
1: З пістолетом для заправки. І такий, скільки вам? Такий, 20 літрів. Він такий, а можна 19 налью? 19,5 трошки. На чай мені залиште. І таке,
2: от. Або інше, скаже, слухайте, я тут оце от хожу, можу задегустувати. От щоб ви точно знали, тобто що точно стільки відсотків спирту є.
1: На автозаправках буде сомельє. Тобто автозаправочний сомельє. Знаєш, от завжди сомельє...
2: Такі трошки з душком.
1: Так, як сомельє зазвичай наливає тобі в келих, ти пробуєш, і тоді він наливає далі вино. Mm-hmm. А тут він такий, давайте я зараз от вам 5 літрів в бак налью, ви проїдетеся і скажете, як вам цей бензин, добре, недобре? Слухай, ну цікава історія, подивимося, як воно буде в реальності. І наостанок скажу, що, щоб дізнатися, старе у вас авто чи ні,
2: Для цього бензину, да?
1: Для бензину і дизеля
2: зі спиртом.
1: Перевірте зворотній бік ключка паливного бака. Зазвичай там є наклейка Е5 або Е10, який вказує на дозволений тип пального. Подивіться.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Я просто уявила, Астахов, як зараз всі побігли зазирати в лючок. І я до тебе в лючок зазирнула б.
1: Да.
2: Ага, буде знов з Альони видушувати на ущільнювачі. Скажи, Альони, на ущільнювачі треба.
1: Да, у мене старий автомобіль, біодизель, все поїв, там всередині.
2: Ага, погода. На заході сьогодні хмарно, 22 градуси тепла, на півночі у центрі хмарно з проясненнями дощ, тут до 23, у східних областях істотних опадів не прогнозується, плюс 21, на півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум 21, щоправда, в Криму без опадів і до 22.
1: Угу.
2: У Києві короткочасний дощ, максимум 22 тепла.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:36. Астахов, твої три фрази, які знаменували, що літні канікули в селі розпочались. Mm-hmm. Що? Зелені абрикоси, стрибки з тарзанки в річку і дискотека в клубі.
2: Да.
1: Ай, були часи, скажи.
2: Ну, не кажи.
1: Хочеться
2: да, ще. Опишіть ваші літні канікули в селі трьома фразами. І от пише у нас Володимир, пише «пасти корів». Пити парне молоко і теж дискотека в клубі.
1: Ну, нормально. Та Нюня теж прив'язується до парного молока і каже, що це парне молочко, бабусин борщ і брудні ноги від пилюки.
2: Угу.
1: Таким було моє літо. Боже, я як не згадаю, вічно ця пилюка як пристає до тебе, а ти такий щасливий. Ну, це,
2: а знаєш, коли ти вже втомлений в селі, малий, ти бігав, і в тебе нема сил ноги піти мити, а тебе примушує, ти вже лежиш, нема сил.
1: Ага. А тобі кажуть, іди з колодязя хоча б змий оцю пилюку за цілий день, води набери. Оксанка пише, моє літо в селі – це велика родина, двоюрідні брати та сестри, бережок зі ставком і коров'ячими млинцями під ногами, і, звісно, кілометри городів. Бо родина велика, і всім треба було допомагати. Але це все було просто незабутньо.
2: Да, ну це, а от незабутньо, дивись, у Арсена
1: шо?
2: Написав нам.
1: Вкус... Ти так дивуєшся, що Арсен?
2: Ну, вкусили його бджола, оса і джміль.
1: Одразу, одночасно.
2: Ні, я сподіваюся.
1: Тріо кусь.
2: Жалящі, тріо кусь. Ну, я сподіваюся, хоча б червень, липень, серпень. Знаєш, кожен місяць нові пригоди.
1: Андрюш, ти думав, що страшного нічого не бува там, коли осу бачиш. Бачиш, може бути потрійний удар.
2: А отож. Опишіть ваші літні канікули в селі трьома фразами.
1: Напишіть нам. Є Viber, є WhatsApp для ваших повідомлень. Будь ласка, чекаємо на них. 067-009-09-52.
2: Ну і, звісно, в соцмережі Мелодія FM. Там тему написали. Чекаємо на ваші коментарі. Фейсбук або Трец.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Тут така новина, яким чином можна розділити майно при розлученні, якщо ніхто не хоче ні на що погоджуватися. Кардинальний метод. Розповім за 5 хвилин.
0: Реклама.
3: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Хрум кого хочу і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним дезінфекційною та розвитися лікарем.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Люся, чоловік у Пенсильванії, це в Америці, розділив будинок екскаватором після сварки з дружиною. Він повернувся після вечірки додому, де його чекала дружина з наміром розлучитися. Угу. Посварилися, він сів за екскаватор і почав ділити спільний будинок навпіл.
2: Він просто проїхався екскаватором по їхньому особистому життю. Нахаба!
1: Та ні, ну його таке буває взагалі. От, як знаєш, був випадок, коли чоловік жаліється, каже, після розлучення ми з дружиною поділили порівну наш будинок.
2: No, no.
1: Їй дісталася його внутрішня частина, а мені зовнішня.
2: Ну що, все чесно.
1: Під віконечком тепер сидіти і насолоджуватися треба.
2: Диви, ситуація. Суддя запитує, каже, слухайте, яка причина розлучення з вашим чоловіком? Угу. Ну, мають же ж бути причини.
1: А що сталося, да?
2: Да, жінка каже, ну, у нас кардинально розходяться релігійні погляди.
1: Ого.
2: Суддя каже, ну, тобто, що? Як? Вона йому відповідь. Ну, мій чоловік категорично відмовляється визнавати, що я богиня. Атеїст клятий.
1: Ну, да, тут серйозно, тут не можна так. Я погоджуюсь. Взагалі, дивно, що з весіллям і з розлученням тебе вітають одні ті самі люди.
2: Угу.
1: Причому однаково щиро.
2: Да-да-да. Ну це факт, Андрій, ну що? Воно ж і так було видно, що ви довго не протримаєтесь.
1: Да-да-да, отакі. Да, спочатку щастя вам, от гроші.
2: Діточок, зірочок.
1: Бібі, зірочок. Коротше, да, давайте там, поцьомайте свою другу половинку. Добре
2: поки вона є.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 8.52, за хвилин 20 ми розіграємо два квитки на наш випускний 2026. А на правах реклами Пепсі та наше радіо представляють наш випускний 2026 концерт «Топ зірок» для випускників. І не тільки Монатік, Казка, Злата Огнівіч, Друга ріка, Таяна і інші, багато інших улюблених артистів. А також діджеї та улюблені хіти 90-х і 2000-х, саме як тоді на твоєму випускному. Тож 21 червня о 17.00 запрошуємо на новий концертний майданчик в інноваційному парку Юніт Сіті. Бери пепсі, друзів та завітай на наш випускний 2026. Квитки на Ticketsbox. Це була реклама. Ну і два квитки ми розіграємо в нашій півхвилини слави, в нашій вікторині. Тож реєструйтеся, пишіть «Хочу грати». Відправляйте на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Вночі російські загарбники атакували Чернігівщину. 8 людей дістали поранення, зокрема троє дітей. Горів будинок культури, приватний сектор, об'єкти інфраструктури та транспортні засоби. Вранці окупанти вдарили по Запоріжжю. Пошкоджено приватний будинок, поранена місцева жителька. Загалом уночі ворог випустив по Україні 265 шахедів, 228 з них знешкодили сили ППО. Далі про підтримку. Україна та Канада запускають проєкт з виробництва безпілотників. Він передбачає запуск виробництва українських розвідувальних безпілотників. Вироблені дрони будуть спрямовані силам оборони України. Тепер про нагадування пенсійного фонду. До 10 червня українці повинні оцифрувати трудову книжку, адже за періоди роботи до 2004 року можуть виникнути труднощі з підтвердженням даних. Водночас у фонді запевняють, хто не встигне це зробити, штрафи не загрожують і стаж автоматично не зникне. Якщо після подання скан-копії у кабінеті ПФУ відображається статус у роботі або в опрацюванні, це означає, що документи прийняті. Повторно подавати їх потрібно лише у разі відхилення або скасування виконання. Далі про мандри. Більше тисячі вагонів з кондиціонерами підготували залізничники до літнього сезону подорожей. Більше 30 з них раніше такого обладнання взагалі не мали. І мова не лише про рейси далекого сполучення. Кондиціонери отримали електрички з сполученням Рівне-Львів та Київ-Хмельницький. Залізничники нагадують, вагони з кондиціонером мають спеціальну позначку «Сніжинку» у додатку і на сайті. І наостанок про теніс. Кращі українські тенісистки Ліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до чвертьфіналу Ролан-Гарос, де мають грати одна проти одної. На цю зустріч у Парижі очікуємо завтра. Таким чином, українка зіграє у півфіналі Ролан-Гаросу уперше в історії. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
2: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
4: Ну, я вчора дивився теніс, он зрання. Ну так, в обід розпочався. Спочатку,
5: зрання.
4: Да, спочатку Марта Костюк.
1: Ну, вчора неділя.
4: Да, ну зрання, можна сказати. Марта Костюк спочатку перемогла, потім Еліна Світоліна. А я не знав, жереб їх звів вдвох в чвертьфіналі.
1: Вау, клас. Але в будь-якому разі одна з них буде у півфіналі.
4: Да, класно. Да. Ну, я навіть не знаю, за кого завтра вболювати.
1: Це складно.
4: Да, ну будемо дивитися гарний теніс. Так, про погоду далі говоримо.
0: Погода на Мелодія ФМ.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Коли ми з Юрою балакали про жіночий теніс, ви можете пояснити оці вигуки ваші?
5: Нічого, просто я думаю, в яких ще обставинах ви законно настільки відверто можете обговорювати дівчат. Ви нічого не сказали, але по погляду, люди добрі, було все видно і помітно.
4: Окей, добре, Люся, в тебе теж дуже красиво, сьогодні майже тенісна спідничка.
5: Дякую.
4: Тепер ок?
5: Норм.
4: Тепер норм. Так, ну давайте подивимось, яку погоду нам обіцяють синоптики сьогодні, в перший день літа. Сьогодні у нас 14-те.
5: 1 червня, Андрій. Зберіться, будь ласка, бо тенісна спідничка вас взагалі вибила з
4: колії. Вибила. Дивіться, на півночі в центрі хмарно з проясненнями, дощитиме плюс 23, на заході теж плюс 23 і дощ. А на сході без опадів і 21 градус тепла, на півдні невеликі дощі, плюс 21 теж. У Києві сьогодні приємна погода, короткочасний дощ і той самий 21 градус вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
6: Партнер програми «Торгова

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, які ж вони смачнющі були, зелені абрикоси. І як після них болів живіт.
2: Так, да, всі діти бігли гулять в футбол, а Андрій сидів на лавці, бо не міг встати.
1: Та ні, я на воротах стояв.
2: Ага, стояв, звісно.
1: Да, і коли моя команда атакувала, я бігав в кущики.
2: Угу. Зелені абрикоси, стрибки з тарзанки в річку та дискотека в клубі. Так Астахов пригадує свої літні канікули в селі, да, Андрюша?
1: Ну, да.
2: Да, просимо вас, опишіть ваші літні канікули в селі трьома фразами. Що, в мене є повідомлення,
1: так? У мене теж. Дивись, пише Сергій. Іванка красуня, танці з нею, поцілунки з нею.
2: А? Прекрасно, як на мене, дуже непогано. Ну... Ти заздриш?
1: Ну, трошки, так. Да, бо у мене не було такої Іванки в селі. У нас щось якесь село було там...
2: Одні хлопці.
1: Є, серйозно?
2: Футбол.
1: Ну, так. Да. Ну, ми ходили в інше село, нас там били і поверталися ми.
2: Слухай, це знайома історія. Як там, стінка на стінку, да?
1: Не було.
2: Іван пише, п'яний дід, смачні вареники і пасти корів. Це три літні спогади, які він ніколи не забуде. От, Інна каже, в мене не було села, куди відправляли на літо. Я завжди заздрила однокласникам, в кого були бабусі та дідусі. Вони повертались на навчання завжди засмаглі відпочиті. Хочеться сказати, Інночка, і ще плюс 8 кілограм вони поверталися. Mm, це да. Ви, напевно, не помічали? Так що, може, вас Господь такий вберіг від цих плюс 8?
1: І на річку відпускали після робіт в городі довгих.
2: Да.
1: Окей, опишіть ваші літні канікули в селі трьома фразами.
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp за номером 067-009-0952.
1: Традиційно Facebook або Threads, там тему написали і під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і що, два квитки є на суперконцерт, який називається «Наш випускний 2026». Mm-hmm. А якщо хочете почути улюблених артистів, там буде і Меловін, Таяна, Манаті, Казка.
2: Олексій!
1: Коротше, реєструйтеся просто зараз, беріть участь у вікторині «Півхвилини слави» і вигравайте квитки на концерт. Пишіть «Хочу грати», відправляйте цю фразу на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
4: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
3: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
4: Живий звук.
5: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну що, будемо зараз грати в ігри і вигравати хтось. Буде квитки на суперський концерт, який називається «Наш випускний 2026». Поїхали знайомитися.
1: Півхвилини слави.
3: Ну, треба сказати, що це буде концерт топ-зірок для випускників і не тільки.
2: Да.
3: Там же ж і Манатік, і Каска, і Огнєвіч, і Лама, і Тополя, і Діскомен, і Алексєєв. Це ж не повний перелік.
2: Абсолютно
3: от. І улюблені хіти 90-х, 2000-х будуть звучати. Та капець. І сьогодні за ці квитки, Андрюша, з тобою буде змагатися Олена. Олена у нас з Києва. Кажу, Оленочка, а нагадайте мені, кажу, ким ви працюєте? А Оленочка так каже, працюю.
2: А?
3: Працюю. Каже, працюю, все. Ким, неважливо. Людина при роботі, чого ти пристаєш?
2: Олена, добрий ранок.
4: Добрий ранок.
2: Ви вже доїхали до роботи?
4: Я тільки збираюсь.
2: О, бачите, слухайте.
3: Якась робота казирна, походу, да? Бо 9.18, а Оленочка у нас цей бігодіть, який зніма.
4: Ще не зняла. Ні, ще тільки накрутила.
2: Скажіть, будь ласка, вам якась спеціально навчена людина каву вже принесла? Ну.
4: В мене для того кіт.
2: Кіт.
3: Хороше діло.
2: Слухайте, ну це можна виступати.
3: Оленка, я вам скажу так, що зазвичай у всіх, у кого кіт, це вони живуть у кота, а у вас якось надресирований навпаки.
2: Я боюся грати з Оленою.
3: Не бійся. Ну, скажи умови.
2: Оленочко, зараз Люся нам задасть тему. Ми по черзі на цю тему накидуємо слова. За ким останнє слово, коли збіжить час? 30 секунд, той перемагає і забирає квитки на наш випускний 2026. Ви готові?
4: Да.
2: Слово, коли збіжить час? 30 секунд, той перемагає і забирає квитки на наш випускний 2026. Ви готові?
4: Да.
3: Андрій, ти готовий?
2: Ну, звісно.
3: Андрій?

0: ну, бо міряти ж треба.
1: Да, хай будуть.
2: Ага, креслення крейдою, отам от деякий клас має стоять.
1: Добре, Олена.
0: Олена!
2: І,
0: звісно ж, директор школи,
2: ну як без нього. Окей, добре, зараховується. Два квитки на наш випускний 2026 ваші!
1: Оленка, і десь там засумував один звукорежисер, який ото стоїть зазвичай, робить, щоб колонки не репіли. Такий думає, ай, Олена про мене забула.
2: Ну нічого,
0: ну,
2: нічого.
0: Ну просто школа була давно.
2: Да,
1: хай, прекрасно розумію.
2: Так, хай не засмучується. Коротше, на 21 червня нічого не плануйте, а новий концертний майданчик в інноваційному парку Юніт Сіті. Приходьте на наш випускний 2026. Неймовірна кількість улюблених артистів на одному заході. Оленочка, привіт, ранкові, кому летять?
0: Всім. Всім, хто живе в Києві. Ага. З братом нас. Яке було всіх вихідних, всі тримаються. Завдяки нашим військовим, як завжди, так. Тому всім військовим велика дяка, сил, наснаги, міцного здоров'я, щоб вони й далі нас боронили.
2: Так, це точно. Доєднуємося до ваших слів, залишайтеся на лінії, Люся розповість, як до вас попрямують квитки. До речі, два квитки на наш випускний ми і завтра розіграємо. У цей самий час, тож не забувайте реєструватися. Це просто. Пишіть «хочу грати» і цю фразу відправляйте на WhatsApp чи Viber, куди зручніше, 067-009-0952.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, я не знаю, можна так сказати, леді вам.
1: Ну, слухай, леді вам прийде до нас в студію і запитаєш, чи можна так сказати.
2: Добре. Оксана Вояж з прем'єрою нової пісні вже за 8 хвилин в ефірі.
3: Реклама.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
8: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Hold over my, yes, my father.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти мене вибач, що я став дорогим.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів після їх.
2: Реклама.
5: Вівсянка шоу.
6: Вівсянка шоу.
5: Настрій зранку до сніданку.
7: 9:28 і зараз на правах реклами розказую. Смачні новини з чарівної країни Морозова Хрещатик. Про холодний десерт. Це відбірний пломбір. Спробуйте Морозова Хрещатик у вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торта. Або медовика, або Наполеона.
8: А для любителів печива є пломбір-сендвіч з какао. Це просто магія смаку, яку варто відчути кожному. Морозова Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
5: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Настрій зранку до сніданку.
7: Ой, люди добрі, ви б це бачили. Як Астахов сьогодні зранку влетів в студію. Каже, це ж моя улюблена Оксана Ваяш прийде в гості.
8: Я підписаний в інстаграмі.
7: Стежить.
9: Я щаслива, що такі красиві мужні чоловіки на мене підписані.
8: Та що ж таке, я взагалі поплив.
7: Оксана, ви дуже обережно, бо потім від нього не відчепитесь. Буде написувати вам по ночах.
9: Та не залякуйте.
7: Нормальна історія.
9: Я сама небезпечна.
7: От бачиш?
8: Я бачу. От, я навіть трошки заспокоївся трошки. Оксана, привіт.
9: Привіт.
8: По-перше, я хотів запитати, як взагалі так можна класно виглядати зрання?
9: Ой.
8: У чому секрет?
9: Та які там секрети?
8: О 9 вечора вчора спати.
9: Я просто не вечеряю.
8: О.
9: Бо коли повечеряєш, де ще щось солененьке, то, звісно, під очима, хороші такі мішечки.
8: Але не
9: з грошми мішечки, а просто мішечки.
7: Якщо що, я солоне вчора не їла, це в мене вроджене.
8: Ладно.
9: Це основний секрет, в принципі. Як не поїш на ніч, то зранку ти ще гарнесик.
7: Ну,
9: як поїв, то все.
7: Чесно скажемо, що Оксана Ваяш фігачить в спортзалі. От, Остахов, ти підписаний?
8: Ну,
7: те, що я бачу, я думаю, йомайо, скільки жать ногами, це треба дуже гарно постаратися.
8: А скільки кілограм? Який рекорд, Оксана?
9: Ой, колись я присідала со штанги 80 кілограм, сама вага моя 54-55, то це забагато, але я вбила коліна.
7: Ой.
9: Бо це називається за дурною головою ногам лихо.
8: Ну, робоча вага тоді, так попрацювати зараз.
9: А зараз я взагалі, просто, як я кажу так, шуткою, що я з вагою для вагітних працюю, тому що я просто бережу коліна. Я колю гіалуронову кислоту, я їх просто вбила, і це...
8: То обережно, бачите, от...
9: Але є інші вправи, які можуть замінити прокачку ягодиць.
7: От-от-от! Ясно?
9: Запрошую, я можу стати власним тренером.
8: Серйозно?
9: Вашої мелодія команди.
8: О, супер, Оксана. Я напишу в директ в інстаграму. Це
9: давайте,
8: клас.
9: Давайте.
8: А я ніяк не можу повернутися.
7: Ми виживемо, Астахов, після тренувань. Мені здається, Оксана скаже на вас крест. Безнадійні, абсолютно.
9: Ні-ні-ні.
8: Я бодібілдер в минулому, я виживу. Так, тепер до пісні. Оксана, не пара. Написано, що пісня провокаційна. В чому провокація?
9: Провокаційна, бо вона писалась як дуетна для одного метра української естради. Потім метр, в принципі, забоявся її співати, бо вона така скандальна.
8: Ага.
7: Так, а це ми про кого говоримо? Можемо говорити?
9: Ні, не можна поговорити, бо це буде не дуже коректно.
7: Ладно.
8: Хай кожен представить зараз своєму метра.
9: Якось він її в своєму репертуарі
7: не побачив.
9: Угу. Ну, мабуть, забоявся.
8: Добре.
7: І тому Оксана взяла собі в кліп красивого мужчину. Взяла, надивила.
9: Був такий Діма Шевченко, до речі, мені його завела Олена. На Вінярська. Вона каже: Оксана, я тобі такого дам жениха, що ви будете просто парочка за без.
8: Це фіналіст Холостячки, правильно?
9: Да. Він це Златою Огнєвіч там до фіналу дійшов. Ну і в принципі, коли в пісні співається «Нехай пліткує світ», Ага. Мене пара, так. Ну нехай пліткує світ. Ну нехай пліткують, бо мені вже теж почали писати. А що, Діма? А як там твій чоловік? Я кажу, ну, сидів і знімав відео, як ми там обіймаємося. Що йому залишається робити?
7: Я коли була заміжня, я весь час казала, я заміжня, але я не мертва. Це не означає, що я не бачу довкола красивих мужчин.
8: Я боюся, коли так жінки говорять.
7: Чого?
8: Не знаю, якісь підсвідомість.
7: Фантомні болі, боїшся, да?
8: Уявляю дружину зі сковорідкою одразу. Ну окей, давайте прем'єрити, потім повернемось до спілкування. Отже, прем'єра на Мелодія ФМ. Оксана Бояр.
9: Не пара.
5: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Оксана Вояж, не пара, запрем'єрила на Мелодії FM. І я хочу сказати, що кліп дуже, я от його дивився паралельно, Оксана, ну дуже такий класний. Він відвертий. Так,
2: прикольний є таке.
3: Ну такі гарячі там сцени гарячі. Є. Дмитро Шевченко, він як нашу Оксану дивиться якими очима. Я не заздрю чоловіку.
2: А я на нього так само дивлюсь.
3: Да, так само.
1: Більше, ніж півмільйона переглядів.
3: Ну так серйозно заявочка на успіх.
2: Я щось контролюю.
1: Да, за місяць. Дуже класний результат. Mm-hmm. Супер. І багато коментарів. Yeah. І ви подивіться, вподобайка і коментар. Обов'язково. Оксана, я ж не пара. Оксана, я просто хотів сказати, раптом буде якась пісня, ну трошки де не такий мужчина з пресом, ну може якась комічна.
2: У вас на головну роль.
1: Да. Ну такий от там.
3: Напрошується.
1: Ні, я просто кажу, що ну, бувають
3: готовий, да?
1: Різні мужчини бувають.
2: Напишу про бородатого чоловіка.
1: Да.
2: І тоді
1: з музиком
2: головну
1: трошки.
2: Роль
1: да?
2: піде.
1: Да? Да. Ну, дякую, Оксана. От все. Так, це я напросився, це добре. А тепер гра, яка називається «Холостяк» для Оксани Вояж.
3: Ну, там же дозволимо собі так трошки пофантазувати. Да.
1: Фіналіст «Холостяка» знявся в кліпі. Да. Я називаю категорію, Оксан, а ти, будь ласка, з цієї категорії якогось мужчину, який подобається або перше приходить в голову. Добре? Зараз це буде зрозуміло. Перша категорія – голівудський актор.
2: Хто голівудський от? Актор, ну, Бред Піт. Maybe.
3: Ой, а чому подобається він?
2: Ну, спортивненький, ага. Міловідненький, такий сексі-пепсичний. Ну, милий він. І, наче, от я думаю, що десь він не злобний.
1: Не злобний.
2: Ну, як людина, мені так здається.
1: Да, ну, хай буде. Бреду зараз
3: так,
1: приємно.
3: Так, Бред такий... зараз такий...
1: Ні, а він такий...
3: Вирушає,
2: він на мене
3: уваж.
2: Не образиться.
3: Ні, не образиться.
2: Не образиться.
1: Да. Далі. Ну, ми зараз будемо піднімати градус, Оксана.
3: Кажи.
1: Український співак.
2: Український співак. Ну, я скажу, що, мабуть, їх декілька.
3: А ну.
2: Якщо брати сучасних, мені подобаються два Макси. Макс Бородін і Макс Барський.
1: Угу.
3: Боже, Оксана, ну, вони... ну от зараз прям мені в яблучко потрапили.
2: От прям в десяточку. Mm-hmm. Да? Ну, от вони, я не знаю, хто з них краще, але от є теж якась відвертість,
3: угу.
2: якась справжність.
3: Угу.
1: Да, Бред Піт, вибач, ну трошки вже у нас і з інших категорій тепер люди. Давайте далі. Політик. Світовий, український, неважливо.
2: О Боже, мабуть, Зіро.
3: Нікого нема.
1: Нікого
2: мабуть,
1: нема.
2: Зіро.
1: А у тебе як цей, який ну, подобався німець був у них канцлер?
3: Андрюш, я зараз не розберусь, про кого
1: Гельмут
3: ти.
1: Гельмут Коль. Ні, якийсь інший. Ну коротше, хтось їй подобався.
3: Почекай, в мене Віталій Кличко зараз.
1: Добре.
3: Сей.
1: Давайте далі.
2: Ну, до речі, да, maybe Кличко, тому що він десь близький мені по духу, він спортсмен, він сильна така духовна людина. Я знаю, що він дійсно там і закаляється, і качається, і тренується.
3: От, можна він... на тренування якось нам сходить, подивитися на Кличка.
2: Коли людина тренує і мозок, і тіло, і в нього це от поєднується внутрішня сила з зовнішньою, це... Взагалі,
3: кух, намацали політика.
1: Ну,
3: далі.
1: Спортсмен не будемо категорією вже.
3: Ні,
1: спортсмен,
3: ну, вже
1: бо Кличко.
3: Да. Да, хоча є ще спортсмени у нас в країні красиві, а чи ні?
1: Вірастюк.
2: Ну, maybe, ну, з Вирастюком, да, я знайома.
1: Угу.
3: Вася от, такий, ой.
2: Він потужненький такий спортсмен. У мене, до речі, є знайомий спортсмен, який там мій фанат, він бувший чемпіон світу Європи по кікбоксингу. Є такий В'ячеслав Тимофєєв.
3: Ага.
1: Да, В'ячеславу, привіт.
2: Ну, передамо привіт, звісно. Да. От він теж один із улюблених моїх спортсменів.
1: Добре. Ну і остання
3: Жан Боленюк зараз такий.
1: Та почекай.
3: А мені
2: остання... Олешка Лісогор молодець, ну він живе неподалеку від мене. Угу.
1: Ну і остання категорія – радіоведучий або телеведучий.
3: Ну, треба.
1: Радіоведучий.
2: Ну, це всіх люблю з команди «Мелодія».
1: Спасибі. Це, дивіться, Оксана Вояж, завдання всім – підписатися в інстаграмі, да? Під пісню знімати тіктоки. Це теж у нас привітствується, правильно?
2: Так, обов'язково. Мене, до речі, заблокували мій тікток, і я така розчавлена, тому що у мене там були мільйони переглядів і багато підписників, і... За півтора місяця ми так і не розблокували, а новий щось не хоче включатися.
3: Тому включайтеся ви, треба підтримувати наше українське.
1: І кліп Оксана Вояж не пара на Ютубі, вподобайка і коментар. Оксана, дякую, що завітала до нас
2: сьогодні.
1: А можна
2: ще всіх вас, вашу команду, запрошу 25 червня. У мене буде презентація мого 5-го альбому.
1: Супер!
2: Так, це тусняк буде в салоні Вояж, в моєму власному салоні. Да, і це буде ще день народження салон.
1: Супер.
2: А ще ми 136-го батальйон підтримуємо.
3: Супер.
2: Це важливо. Я всіх запрошую, буде дуже весело. Хітлайнером буде у нас Петро Чорний, а ведучим буде народний артист Петро Мага.
1: Ой, супер. 25 червня, Зеркова салон команда. Вояж, правильно?
2: Правильно,
1: супер.
2: Правильно.
1: Всі туди. 9:42. Добрий раночок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, літо, сьогодні перший день, 1 червня, кажуть, що і всередині червня буде тепло. Ну, точніше, тільки всередині червня буде тепло, ну, так відчутно.
2: Ну, я не знаю, тут уже кажуть, що подекуди цього тижня буде до плюс 33,
1: стабільно,
2: Андрюш.
1: Тепло буде. Ладно. Всередині червня.
2: Інша інформація, так.
1: Так, без оцих коливань. І взагалі хтось зможе нарешті зайнятися своїм улюбленим хобі, купувати кабачки, чекати, коли вони зіпсуються, і викидати або всім роздавати.
2: Да-да-да.
1: Ну погодься.
2: Да, було таке. Ой, онук, який провів все літо у бабусі в селі, вимірює тиск краще сімейного лікаря.
1: Ну так, ну слухай, ну допомагати треба бабусі.
2: Ну помірі бабці тиск.
1: Ну, да. А взагалі я обожнюю літо. Бо літо – це неймовірно класна можливість засмагати, коли йдеш на роботу. Ну все, ну це шикарно. Да, і потім питають, звідки така засмага? Ну от, це літо все.
2: В маршрутці засмаг. Да.
1: З сонячної сторони, знаєш?
2: 100%.
1: А от у всіх таке було, да, правда, що от ти намагаєшся вгадати сторону маршрутки, ага, і все одно сідаєш на це. Ну що ти поробиш? Окей, всім гарної дороги на роботу, 9:50.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Реклама.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
5: Бренд свіжомаринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитно у найближчому магазині.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.sq.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10 година, в студії поруч Юра Лисенко. Це означає попереду свіжий випуск новин. Зокрема, будемо говорити про безпекову ситуацію в Україні, про знеструмлення подекуди і їх причину.
2: Ти хліб зараз забереш. Все, Юра Лисенко.
1: Де підмазиться хоч трошки.
2: Слухаємо випуск.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. На Одещині кількість поранених зросла до 6, двох постраждалих госпіталізовано. Під удари потрапила житлова та промислова інфраструктура. Збільшилася кількість поранених і на Харківщині. Повідомляється про 9 постраждалих. Додам, минулого тижня загарбники випустили по Україні понад 2000 ударних дронів, 1500 керованих авіабомб, а також більше сотні ракет. Водночас днями ми отримали від Німеччини нову пускову установку «Айріс-Ті». Далі про знеструмлення. У полтавській громаді сталося аварійне відключення електропостачання. Без світла понад 7 тисяч абонентів. Фахівці Обленерго вже працюють над відновленням електропостачання. Тепер про освіту. В Україні бракує вчителів. Нині є близько 1700 вакансій, однак при цьому у профільному відомстві кажуть, що катастрофічно дефіциту кадрів немає. Найбільший попит на педагогів із природничих дисциплін – англійської мови, інформатики, математики та української мови і літератури. До слова, нині в Україні понад 200 тисяч учнів навчаються онлайн. Переважно йдеться про Донеччину, Луганщину та Запоріжжя. Далі важлива інформація для столичних автомобілістів. До 7 червня обмежуватимуть рух на вулиці Богатирській через ремонт проїжджої частини. На час робіт рух транспорту організують із протилежного боку вулиці по одній смузі у кожному напрямку. І наостанок, у Японії розробляють технологію перегляду снів. Вчені вже можуть відтворювати фрагменти побаченого, розмиті образи з точністю близько 70%. Йдеться не про запис сновидінь, а про декодування мозкових сигналів у приблизну візуалізацію. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ха! Все! Тепер, мужчини, вам до кіхтика, до нігтика будемо вас тут тримати.
2: Де? Чому?
1: А он, дякуючи японцям, розробили технологію перегляду снів. Все, можна фрагментарно відтворити, що ви там переглядаєте. А? Що вам сниться?
2: А тебе взагалі, якщо ця технологія стане популярною, тебе взагалі в тюрму посадять.
1: За що?
2: Тому що у нас цей контент для дорослих нелегалізований. От, я знаю, що тобі сниться. Сама
1: Андрій
2: розповідала подружкам в коридорі.
1: Слухай, ну нікому не кажи.
2: А, бач, Юрека, ділова. Ага, давайте далі про погоду.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, дивимось, що з погодою сьогодні, 1 червня. Ну, нарешті літо, по-перше, да?
1: Ну,
2: що таке?
1: Нічого, розказуй прогноз погоди твій. Я просто переймаюся, що ти мене шантажуєш тепер. Ну, подумаєш, ну, еротіке приснилось кілька разів.
2: Я буду тебе шантажувати постійно тепер. Так, дивись, погода сьогодні хороша. Плюс 21 градус в середньому по країні. Дощитиме на заході, дощитиме в центрі, дощитиме на півночі, на сході не дощитиме, кажуть, без істотних опадів. І той самий 21 тепла.
1: І в Криму.
2: І в Криму, і на півдні взагалі дощ, плюс 21. Дощ, і вгадайте, яка температура в Києві?
1: Скільки?
2: Плюс 21.
1: О.
2: Все про погоду на цю мить.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Дорогі мужчини, от якщо ви бачите періодично, що ваша жінка лежить, от,
3: ну,
2: просто лежить.
3: Бачимо.
2: Не чіпайте, вона не лінується. Вона налаштовує мікроклімат в вашій хаті. Що до чого? Ну. Розкажу за 3 хвилини.
3: Ох.

0: Кривцова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 10:07, шановні мужчини, ще раз наголошую, якщо ви бачите, що ваша дружина лежить просто вдома, будь ласка, не смійте її чіпати, не смійте її назвати ледеркою, вона насправді зайнята дуже важливою справою.
3: Можете пояснити, що до чого? Я взагалі нічого не розумію.
2: Да, розказуй.
1: Навколо сексу. Дівчанка,
3: шоу. По-перше, якого фіга ви окупували диван?
2: Ми можемо і не на дивані, ми можемо там, де зручно. Дивись, чогось так кажуть, от якщо жінка не бігає по хаті, вибачте, як Віник,
3: ну,
2: не ганяє
3: не Олег
2: вас,
3: Віник, просто да, Віник.
2: Не ганяє вас за якісь ваші моменти, нюанси, що шкарпетки не там поклали, чи не те купили в магазині,
3: ну,
2: або
3: ну,
2: дитину, як то кажуть,
3: не ту привели з дитячого садочка.
2: Будь ласка.
3: Ну, от, то що?
2: Або, наприклад, дитину не змушує вчити уроки, а просто лежить на дивані, все, лінується. Ні. От забудьте про це. Фахівці, а саме китайські мудреці, кажуть, що, Андрюша, вона не байдикує, ця жінка, вона притягує щастя, захищає дім і зберігає внутрішній баланс. В східній культурі для цього існує спеціальний термін, називається феншуй внутрішнього стану.
3: Ага.
2: Навіть коли дівчина просто відпочиває, вона все одно стоїть на варті домашньої гармонії. Це дуже виснажує. Тому нам, жінкам, потрібно більше часу на відновлення. І оцей мудрець взагалі каже, поки жінка відпочиває, в житті буде порядок. І заважати їй не можна. Можна лише возвеличувати.
3: А це мудрець, це
2: королева
3: не... Да, це мудрець.
2: Лежикиця моя.
3: Я кажу, це не жінка,
2: моя.
3: Я кажу, це не жінка перевдягнута в мужика, яка зараз я замаскуюся під китайського мудреця і видам базу, щоб не чоловіки більше валялися на дивані, а дівчата.
2: Андрюш, ну що ти таке вигадуєш? Я тобі кажу, ми лежимо і залучаємо.
3: Я зрозумів.
2: Ми візуалізуємо, як у нас все
3: я
2: добре.
3: Зрозумів.
2: Що у вас там десь прес почав влітку пробиватися.
3: Угу.
2: От, що десь навпаки волосики сховалися, наприклад, з вух чи з носа.
3: Раніше,
2: чого ти?
3: Раніше в родини, от до епоху гаджетів, купували два телевізора.
2: Ну.
3: Розумієте? Тепер треба купувати два дивана, щоб в кожному, у кожного був свій. Ну, а якщо серйозно, полежали на дивані, як то воно буває? Душа проситься на море, а тіло збирається на роботу. Всім легкого понеділка, 10:10.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Тіло просить, Андрюша, давай скажу чесно, щоб його любили, пестили, годували, доглядали і не чіпали.
3: Угу.
2: Бажано.
3: Ще більше порад для тіла і душі у нашому гороскопі за 5 хвилин. Дочекайтеся.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Піснянка
1: шоу. Так, ну, взагалі вважається, що понеділок не з легких день, правда?
2: Ну, слухай, давай не будемо так налаштовувати людей. Ну, не з легких. У нас... Що на третій понеділок? Да.
1: Слухай, ну, я сподіваюся, астрологи нічого не напсують, ну поїхали по знаках, пробіжимося.
2: Овен. Ти на нас, на астрологів, бочку не коти, ми на тебе зірку. Ладно, не буду казати, що ми з зіркою зробимо з тобою.
1: У мене з зірками все нормально. Угу. Я люблю, от коли якийсь навіть напій має зірочки, 3-5 десь.
2: Да, да, да. Понюхай зірочку. Овен, не поспішайте з рішеннями. Один придуманий крок принесе більше користі, ніж метушня.
1: Окей. Телець. Так, день пройде під знаком комфорту і турботи про себе. У стосунках краще говорити прямо, а не чекати, що вас зрозуміють без слів.
2: От, прямо кажіть. Окей. Прямо. Близнюки. Випадкова розмова може подарувати гарний настрій або цікаве знайомство. Не розпорошуйтесь на все одразу і на всіх. Зберігайте енергію.
1: А не вийде сьогодні зберігати енергію, бо треба всім подякувати за привітання, особливо якщо сьогодні, 1 червня, в когось з близнюків день народження. Тож наші вітаннячка, хай нормально там грошей на роботі подарують. Рак. Щирість і увага до близьких. Знаєш, це як якесь гасло якоїсь охоронної фірми. Щирість і увага.
2: На вході.
1: На вході, так. Да. Коротше, щирість і увага сьогодні допоможе в житті, раки. Все.
2: Хай буде. Лев. Ваші слова та вчинки здатні надихнути інших більше, ніж ви думаєте. От знаєш, там все життя лев сидів і думав такий, боже, може в коучі піти? Та ні, не моє.
1: А
2: і
1: сьогодні?
2: Тут сьогодні знак.
1: Сьогодні
2: знак
1: можна.
2: Долі.
1: Давайте. Да. Діва. Ох, нам, шо? Дівулям, на роботі якісь перспективи сьогодні. Знаєте? Діва. Ох, нам, шо? Дівулям, на роботі якісь перспективи сьогодні. Ти знаєш, я пригадую...

0: Пішли. Так, скорпіонам, тут все зрозуміло. Практичні питання вимагатимуть зосередженості сьогодні і уважності до деталей.
1: Стрілець. Нові ідеї надихатимуть на зміни та цікаві починання. Дійте, дорогі стрільці, сміливо.
2: Козиріг.
0: Ох, насичений день. Я розумію, що зараз козироги такі, ну, не хочеться.
1: Що от, не хочеться?
0: Ну, насиченого дня після вихідних. Да, сьогодні організованість допоможе в усьому.
2: Водолій.
1: Доведеться обирати між легким шляхом, перспективнішою можливістю, тому обирайте або те, або те.
2: Риби.
0: Так, ну і тут повертаються якісь питання, які здавалося вирішеними, не дуже добре, да?
1: Питання є, питань нема.
0: О, отак філософськи ставтеся і все буде гаразд. Добрий ранок, 10:21.
3: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Багато хто із початком літа починає сумувати за морем. Да, на море хочеться, на якийсь пляжик десь хоча б.
1: Ну, хочеться. Да.
0: От,
1: я таке манюсіньке таке море.
0: Да, а я пораджу кіно, після якого на море хотітися не буде. За 10 хвилин. Отак от.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.

0: краще, ніж один.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30 і зараз на правах реклами розкажемо смачні новини з чарівної країни морозових хрещатик. Прохолодний десерт – це відбірний пломбір. Спробуйте морозовий хрещатик у вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торта, медовика або Наполеона.
2: Ух! А для любителів печива є пломбір-сендвіч із какао. Це просто магія смаку, яку варто відчути кожному. Морозовий хрещатик, відбірний пломбірний – це була реклама.
0: Фільм на вечір. Крівсянка
2: шоу. Так, обіцяв фільм, після якого не захочеться на море. Називається «Дрейф». «Дрейф». 2006 року, 20 років.
1: Старьо якесь нам будеш парить, як ти мені кажеш. Ти ж так кажеш завжди.
2: Старьо, але дуже таке, ну, небезпечне. В чому сюжет? Компанія шкільних друзів збираються у одного найзаможнішого на яхті. Каже, поїхали на яхті покатаємось.
1: От. А яхта така, да?
2: Яхта красива, шикарна.
1: Скільки метрів?
2: Метрів 100.
1: Ти що?
2: Ну, плюс-мінус.
1: Таких не буває, це тільки в арабських шейхів.
2: От, ну уяви, як не поїхати гріх на таку яхту.
1: Ладно.
2: Так от, коротше, вони відпливають дуже на пристойну відстань від берега, аж не видно його, да?
1: Ага.
2: І вирішують скупатися в морі, да? І всі стрибають за борт.
1: Я все уявила, що ми з Серегою, з нашим звукачем на Київському морі, оце так посеред Київського моря.
2: Так, на катамарані, так, виплили.
1: На яхті.
2: Та, яка яхта. На катамарані, просто у Сереги є катамаран.
1: Ну, кажи, що?
2: І от.
1: Стрибанули
2: вони в воду. Всі стрибанули купатися, і через деякий час всі ці друзі розуміють, що забули опустити драбину з яхти, щоб повернути назад.
1: Йо-май-йо.
2: Да. На судні залишається лише немовля Сара, маленька дівчинка, немовля. І навіть і мама з татом її стрибнули.
1: Боже, вот. Які жахи, Андрій.
2: І ніхто з дорослих ніяк не може потрапити назад на яхту, тому що борти дуже високі. І от починається боротьба за виживання у відкритому морі. А там же і рибулі певні можуть припливти.
1: І точно не зробить тобі педикюр для того, щоб обгризти ороговілу шкіру. Боже, Андрюша, я після оцих твоїх розказнів тепер буду боятися плавати на 100-метрових яхтах з шейхами.
2: От, бачиш?
1: Буду казати, що треба обов'язково 25 драбин скидати з одного боку.
2: І не треба вони тобі, доця, дома сиди. Подивись фільм «Дрейф». Ну, серйозно, такий з психологічних трилерів, навіть з жахів, ну, найкраще, що я бачив.
1: Так, а хтось виживе, скажи мені.
2: Та щас я буду спойлерити.
1: Скажи мені! Не скажеш?
2: Подивись, будь ласка, чи буде хеппі-енд, чи ні. Фільм «Дрейв» 2006 року, дуже сильне кіно.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: Ой, що, дощ подекуди на заході, хмарно, з дощем, 22 тепла.
2: Сумно, що залишили Люсю в Україні, не дали до шейхів, і вона така, ну, у нас дощ, да?
1: Тут... У нас дощ, а десь 100-метрова яхта. На півночі, у центрі, хмарно з проясненнями, теж дощитиме плюс 23. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, тут плюс 21. Андрія, до чого ліва рука чухається?
2: Не до шейхів.
1: На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21, в Криму без опадів 22, може до грошей. У Києві сьогодні короткочасний дощ і плюс 22.
2: Митися треба під дощем.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, зелені абрикоси, стрибки з тарзанки в річку, дискотека в клубі. Ну, це от якщо три фрази, вони, ну, доволі влучно описують мої шкільні канікули літні в селі.
2: Mm-hmm.
1: Да, і просимо сьогодні у наших слухачів весь ранок, mm-hmm, опишіть ваші літні канікули в селі трьома фразами.
2: А у мене, знаєш що? А в мене смажена картопелька на сніданок від дідуся,
1: mm-hmm,
2: потім захід сонця над триконами. І mm-hmm, коров'ячі оці, як їх правильно сказати?
1: Ці, як вони називаються?
2: Ага, отож, як вони кізяки називаються?
1: Коров'ячі кізяки. Дивись, подивіться, наскільки Люся нічого не робила протягом дня. Вона пригадує ранок, що поїла картопельку смажену, і вечір, да? От, захід сонця. Молодець.
2: Робила все, як треба. Мене діда жалів просто, не те, що вас. Да. Тому ви такий суворий виріс.
1: Жуків збирала колорадські?
2: Обов'язково.
1: Якого кольору личинка, якщо жук ще
2: червоного, не... Червоного, помаранчевого, такого, як ти, коли в тебе тиск підіймається.
1: Правильно. Так, Іва пише три фрази, які описують літні канікули в селі. Ну, тут три слова. Ставок, ліс і дискотеки.
2: Ой, як хорошо.
1: Ну, да.
2: Таня каже, колгоспний сад, сторож з рушницею, угу, та струмок.
1: Ой, а
2: чуєш, воно якась історія намічається. Диви, колгоспний сад, сторож з рушницею, струмок. В струмок кого кинули? Надіюсь, рушницю?
1: А я оце тільки, а я тільки в анекдотах чув, що от якщо ти там тириш щось, ну, з саду колгоспного, або там, що тебе з рушниці сіллю потім в дубцю.
2: А хто тобі сказав, що щось таке було?
1: Ні, просто пригадав ці анекдоти, що типу сіллю в дубцю, або, ну, реальні історії. Віктор пише про літні канікули в селі, три фрази. Борщ, праця в саду і городі, а ввечері кіно у тітки-сусідки по телевізору.
2: Да, я пам'ятаю, коли в нас антена теж не ловила, ми ходили до сусідів, обов'язково дивитися.
1: А у нас цей була така антена, з вікна треба, можна було взяти і покрутити, щоб...
2: Працювала?
1: Ну, так, так собі.
2: Інна каже про літні спогади з дитинства, каже, це перші поцілунки, картопля з колорадськими жуками і друзі.
1: Да. Це ви вже готували з колорадськими жуками,
2: да?
1: Ну, може така східна страва, я ж не знаю. Да, ну, от після повідомлення Надін, все ж таки не будуть сумувати ті, хто, у кого не було, да, з села, угу, і таких, ну, відпочинку літнього. Сапати город, угу, потім копати черв'яків, угу, потім бігти до баті на берег, бо без риби залишимося. А потім питання, а ти вже рибу почистила? Постійно працювати, розумієш, в чому справа. Ну окей, все одно ці спогади приємні. Я думаю, що якщо вони розблоковані, якось літо вже має більш приємний вайб. Добрий ранок, 10:40.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ти сказав слово вайб, і пів України замислилося, що це.
1: Ну.
2: Ну, поясни, що таке
1: настрій.
2: Вайб. Молодець.
1: Ендорфіни.
2: Який настрій гуляє у родині Гриші Решетніка, відомого ведучого?
1: Так.
2: Які правила, які заборони?
1: О.
2: Гриша Решетнік викатив все. Готовий розказати світові, як у них там уклад оцей в сім'ї.
1: Так, ну, цікаво, цікаво.
2: Да, розкажу за 5 хвилин.
0: Реклама.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в бодячі застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
7: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Настрій різкий, як злива. ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
9: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
10: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
13: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал – сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
14: Охолодження.
15: Обігрів.
16: Очищення повітря.
17: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нортіс».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Андрій Астахов
1: і Люся Кліндукова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Люся Кліндухова підглядає за родиною ведучого холостяка Гришею Решетніка.
1: І що?
3: За його родиною підглядаєш?
1: Ну що підглядаю? Я стежу за соціальними мережами. Стежу, де він в публічному просторі з'являється.
3: І що каже, да?
1: От, і що каже? Я ж не в вікно зазираю, хоча могла б. От, давайте
3: тепер Гриша Решетник буде наляканий, що Люся може зазирнути.
1: Давай поговоримо, які правила, які заборони діють в їхній ідеальній родині. Ага. От, ну, говоримо.
3: Давай.
2: Що там у зірок? Вівсянка!
1: Шоу. Ведучий проекту «Холостяк». Просто, ну, мені здається, Андрюш, що ти мовчиш? Гриша Решетник, ти, я думала, ти скажеш його голосом, ти ж вмієш, а ну скажи.
3: Ну, я не вмію настільки, як кажуть. Я вмію голосом, не знаю, це Гриша каже, тільки сьогодні на СТБ фінал «Холостяка».
1: Ні, це Костіцин,
3: ну,
1: це ти плутаєш.
3: Бачиш, переплутав, а то Решетник.
1: Ладно, диви, наш Гриша Решетник, ведучий «Холостяка», розказав про те, який уклад в їхній родині, хто взагалі за що відповідає, як вони виховують дітей. Тому що їх дуже часто Решетників вважають ідеальною родиною. Те, що вони там в соцмережах показують, на загал в інтерв'ю говорять. І Гриша що каже? Що у нас дисципліна, правильний розпорядок дня в родині, це контролює дружина Христина. Mm-hmm. А я так і думала, звичайно, все на жіночих плечах. Каже, саме вона має роль поганого поліцейського. Ну, це каже, але так ге-ге-ге.
3: Ну, зрозуміло. Ну, так і має бути, що ну, дружина всіх контролює, всіх строїть.
1: Ну,
3: у нас
1: чого
3: теж
1: це
3: родині,
1: має
3: так,
1: так бути?
3: Ну, тому що вони всі розбалувались.
1: Угу. Так от, диви, що далі розбалувані. Каже, що обов'язково вкладають дітей до 22-ї.
3: Ой-ой-ой.
1: Ну, у них же ж троє діток. Да. Іван, Дмитро так. І Саша.
3: До 22-ї.
1: До 22-ї.
3: А у котрі засинають діти, у мене питання. Вкласти, то вкласти можна до 22-ї.
1: Да-да-да. Я уявляю, якщо твого Маріка просто вкласти.
3: Ну.
1: Поки не засне з хати, ніхто не вийде з кімнати.
3: Да, так що, далі що?
1: Ще кажуть, що дуже контролюють саме час проведення дітей з гаджетами.
3: Ага.
1: От, Іван, якому 13,
3: так,
1: у нього є телефон, а от у Дмитра і Сашка, наскільки я зрозуміла, телефонів немає. Їм 10 і 9 років, відповідно.
3: Mm-hmm. Як же вони ненавидять того, в кого є телефон?
1: Та ну перестань, що вони ненавидять.
3: Ну тому що тільки з його дозволу, це постійно, типу, дай по... Це як, знаєш, в тебе є друг, а там, в 90-ті, да, друг, в якого є приставка, а в тебе нема. І ти, окей, можеш посидіти, подивитися, як я граю.
1: А так ти за мене
3: телефон.
1: Уроки зробиш, так?
3: Да-да-да.
1: Так от, Гриша Решетник каже, що треба виховувати в дисципліні дітей, це абсолютно нормальна mm-hmm. історія. До речі, планшети є, але дають тільки на вихідних
3: тільки
1: їх.
3: Тільки на вихідних.
1: Ну,
3: да.
1: От. І ще важливо, що в родині Решетників, наголошує Гришенька, не використовують нецензурну лексику і спілкуються винятково українською мовою. Mm-hmm. Вечерюють разом, обговорюють, як пройшов день. У мене б точно зі сварками це все було обговорення, як пройшов день.
3: Слухай, ну це будь-якій родині. Мені просто цікаво, точніше, я розумію, чому ті без телефонів.
1: Чого?
3: Колись, ну, от у мене, як у малого, безкінечно батьківський контроль, він не працює, він там знає і пароль.
1: Він постійно піддивляється до щось.
3: Піддивляється пароль, знає і там може на телевізорі включити Ютуб і дивитися це годинами.
1: От сьогодні вранці таке було.
3: Да, я сварив його. І іноді, ну я перепрошую, навіть і матючок, який коли я сварю дитину, може пробігти.
1: Угу.
3: От, може і тут так було, пробіг матючок, телефони було останнє попередження, що досить сидіти в телефонах. Забрали телефони і тепер все нормально, можна і не сваритися нецензурною лексикою. Ну, я по собі рівняю. Я кажу, припускаю, що
1: ой,
3: так.
1: Андрюш, або ж може бути зовсім інша історія.
3: Яка?
1: Знаєш, так, от вони потім збираються родиною. Ну, малих зрозуміло. Угу. Гриша з Христиною кажуть, уявляєш, як ми їх всіх от,
3: да,
1: повірили в інтерв'ю, да, які
3: да,
1: вони...
3: Да. Журналістів, да, ми взули, отак, можна їм отякнутися тепер. Віддай дітям телефони. Ну, може і так. Гриші і родині привіт.
1: Ой, привіт.
3: 10:51.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект «На Мелодія ФМ. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія ФМ.
5: Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
5: Реклама.
14: Мелодія.
5: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
15: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
16: Oxford Medical 204-40-40.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 11 в Україні, де немає світла через русняві обстріли. Про це не тільки далі у випуску новин Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, спершу проживлення. Російські загарбники вкотре атакували енергетичну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Чернігівській, Житомирській та Сумській областях, де безпечно мережі лагодять. Енергетики закликають заощаджувати з 18-ї і до 22-ї. Сьогодні перша річниця спецоперації СБУ «Павутина», яку готували понад півтора роки в умовах суворої секретності. Для удару по російських військових аеродромах використали 117 FPV-дронів, захованих у мобільних конструкціях на вантажівках. Вражено стратегічні об'єкти, зокрема аеродроми «Оленє», «Бєлеє» та «Дягілєво». За даними України, було пошкоджено 41 літак, а збитки Росії перевищили 7 мільярдів доларів. Далі про допомогу. Україна розширює можливості фіксації збитків від російської агресії. Уряд додав ще 14 категорій, за якими громадяни, бізнес і держава зможуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків. Зробити це можна буде після відкриття нових категорій у дії. Наразі сервіс уже доступний за 21 категорією серед нових напрямів. Втрата доступу до медицини і освіти, економічні збитки, шкода культурній спадщині, довкіллю та витрати на розмінування. Триває підготовка до запуску компенсаційної комісії. Тепер про підтримку. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримують перерахунок пенсій, а ще невиплачену доплату за квітень та травень. Кошти затримали через особливості звітності. І наостанок, Ярослава Магучих розпочала літній сезон із перемоги на етапі Діамантової ліги в Марокко. Українська стрибунка у висоту здобула золото в Рабаті, підкоривши висоту 1 метр 97 сантиметрів. Це її перший старт у сезоні. Ще одна українка Юлія Левченко стала у змаганнях зі стрибків у висоту четвертою з результатом 1 метр 91 сантиметр. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Юра, от ти кажеш про нашу звичайну Ярославу Магучих, так. Да? В новинах, якщо б були змагання з залицяння до артистів, то наша Люсічка, ну, виборола б золоту медаль.
3: Андрюш, я була б єдиною учасницею походу.
1: Інших би ти ліквідувала, да?
3: 100%. От, і я була б, от я навіть не знаю, як хто. Ну, посіла б почесне місце надовго.
1: Да, стала б виграючою президенткою цієї організації «Залицяння до зірок».
3: 100%.
1: Або напрошування в друзі до них. Як це відбувається, можете подивитися на нашому концерті «Мелодія ФМ» до Дня Києва. Все це доступно на нашому YouTube-каналі «Мелодія ФМ». Там не тільки Люсіни підкати, ще й жарти і співведучого, там Андрія Стахова.
3: Да, он тільки до Олексєєва як лилася,
1: да.
3: Все.
1: От, ну і, звісно, у Люблені артисти зі своїми піснями на дуже красивій локації. Там все в сакурах, коротше, вам сподобається.
3: Дуже гарно,
1: да,
3: направду.
1: Наш концерт. Ще раз підписуйтеся, YouTube-канал «Мелодія ФМ».
0: Погода на «Мелодія ФМ».
1: А ще вподобаючку і коментар, будь ласочка.
3: О, господи, це ж... Да, Андрюш, всі подивимось, всі прокоментуємо.
1: Да, будь ласка.
3: Ну, направду, хто ще не бачив, бігом ідіть, бо це варто вашої уваги.
1: Да, ну а про погоду дійсно сьогодні декілька слів, адже в середньому по Україні сьогодні 21 градус тепла, незважаючи на ранкову прохолоду, в день буде тепло. Опади скрізь, короткочасні дощі, виняток це східні області, там без істотних опадів. У Києві сьогодні теж плюс 21 і теж короткочасні дощі. Все, на сьогодні Вівсянка Шоу каже до побачення. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Завтра о 8 ранку новий старт. До зустрічі, па-па.
3: Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Yes!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
8: It's great to be a cat.
9: Реклама.
10: Мелодія
9: FM.
11: Морозова каштан, солодка форма ескімо
12: представляє. Літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 28 червня 2026 року. Вирішена за Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері – виступ гурту «Творчі».
9: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
8: Дитячий простір. Грай, досліджуй. Досягай, вхід вільний.
10: Живий звук.
11: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Так просто. Так просто.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Вплав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
9: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
12: Oxford Medical 204 4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. В Одесі до 7 зросла кількість травмованих внаслідок нічних ударів загарбників. Дрон там влетів у багатоповерхівку. Пошкоджено інші споруди, зокрема адмінбудівлю. Над відновленням працюють комунальні служби. Кілька годин тому росіяни атакували Херсон, там є загиблий. Далі до ситуації на Запорізькій АЕС у тимчасово окупованому Енергодарі. Рівень радіації після удару безпілотником минулої суботи у нормі, змогли перевірити експерти МАГАТЕ. Кажуть, пошкоджень зазнала частина турбінного комплексу. Нині ж намагаються потрапити на інші майданчики, щоб обстежити. Тепер про бронювання від мобілізації. У середині цього місяця мають працювати нові критерії, погоджені урядом. Зміни стосуються зарплати. Сума для броні зростає, має бути на рівні майже 26 тисяч гривень. Нині йдеться про більше як 21 тисячу. Щодо тих, у кого вже є відстрочка або працівників-сумісників, у квоту бронювання підприємства їх враховуватимуть за одним місцем роботи. Статус підприємства мають підтвердити до 1 вересня. Далі про підтримку освітян. Гроші на збільшення зарплат педагогам у держави є. Мінфін виділив понад 60 мільярдів гривень. З вересня заробітні плати вчителів та викладачів вишів зростуть ще на 20% і разом із січневим перерахунком має вийти 50% збільшення. І наостанок, збірна України з футболу перемогла Польщу у товариському матчі з рахунком 2-0. Це був перший матч нашої збірної під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери. Переможні голи забивали Яремчук та Ярмоленко. Останній лише на один м'яч відстає від кращого бомбардира збірної Андрія Шевченка. Наступний товариський матч Україна зіграє 7 червня проти Данії. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.

0: ще ніж один.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: І... вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте на

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
2: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичною процедурою з лікарем.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер! Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
6: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека Копійка та аптека Шар.
7: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу смачні новини з чарівної країни Морозово-Хрещатик. Прохолодний десерт – це відбірний пломбір. Спробуйте Морозово-Хрещатик у вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торта – медовика або Наполеона. А для любителів печива є пломбір-сендвіч із какао. Це просто магія смаку, яку варто відчути кожному. Морозово-Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Оце так школа! Оце так знижка!
1: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
0: Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.school.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Краматорську на Донеччині російський дрон атакував службовий автомобіль управління з питань цивільного захисту. Поранено одну людину. Посадовці зазначили, на машині була чітка символіка цивільної служби, тож удар був не випадковим. Саме ці працівники одним із перших прибувають на місця обстрілів, допомагають ліквідовувати наслідки атак і координують роботу екстрених служб. У Полтаві СБУ затримала чоловіка, який передавав росіянам координати українських військових об'єктів. За даними слідства, він шукав позиції ППО, радіолокаційних станцій та інші локації сил оборони, надсилаючи ворогу фото, відео та геодані. Затриманому повідомили про підозру, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Далі про військо. Держоператор тилу в додатку «Армія Плюс» збирає відгуки про те, що має бути у сухпаях. Мета – зрозуміти, який варіант є найбільш зручним та ефективним під час служби, а які складові набору та формати потребують найбільших змін. Тепер про мандри. Більше тисячі вагонів з кондиціонерами підготували залізничники до літнього сезону подорожей. Більше 30 з них раніше такого обладнання взагалі не мали. І мова не лише про рейси далекого сполучення. Кондиціонери отримали електрички з сполученням «Рівне Львів» та «Київ-Хмельницький». Залізничники нагадують, вагони з кондиціонером мають спеціальну позначку «Сніжинку». У додатку і на сайті. І наостанок, українська пара вперше в історії перемогла на найпрестижнішому турнірі зі спортивно-бальних танців у Великій Британії. Цей конкурс називають «Оскаром у світі танцю», і цього року він відзначає 100-річний ювілей. Чемпіонами стали Станіслав Портаненко та Наталія Коляда. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
5: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду Метро Шеф при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
7: Охолодження. Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
11: 6 червня. Галявини Національного музею історії України.
10: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
12: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на «Мелодія ФМ».
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great to be a cat.
2: Реклама.
14: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Сумщину, завдали удару по вантажівках, що стояли на АЗС. Загорілися дві фури. На автошляху в Буринській громаді ворожий дрон влучив у легковий автомобіль. В обох випадках люди не постраждали. А от на Запоріжжі окупанти атакували Вільнянськ. Пошкоджено будинок культури, одна людина зазнала поранень. Далі про підтримку. Накопичений національний кешбек потрібно використати до 30 червня. Після цієї дати невикористані кошти мають повернутися до державного бюджету. Витратити кешбек можна на комунальні послуги, ліки, медичні вироби, книги, поштові послуги, українські товари, благодійність і донати на ЗСУ. Зміни також стосуються програми «Скринінг здоров'я 40+.» Після зарахування коштів людина має пройти обстеження протягом 2 місяців. Якщо гроші не використати за цей час, вони повернуться до державного бюджету. Ті, хто отримав кошти до 1 травня, можуть використати їх до 30 червня. Далі про наші сервіси для українців за кордоном. Для того, щоб записатися у чергу до центрів паспортного сервісу у Польщі та Італії, верифікацію пройти потрібно буде за допомогою Дії. Держпідприємство «Документ» від сьогодні тестує таку перевірку. Як і раніше, найбільш зручний формат – записатися онлайн. А ось для того, щоб отримати готовий документ, попередній запис не знадобиться. І наостанок. Синоптики підбили підсумки травня. У Києві найтеплішим днем минулого місяця стало 6 травня. Стовпчики термометрів піднялися до понад 16 градусів. А найхолодніше було 1 числа. Мінімальна температура знизилась під ранок до плюс 4. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: 1.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
7: a cat. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
12: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
13: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
14: Реклама.
15: Мелодія.
14: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
16: Вівсянка шоу.
17: В Україні хочуть узаконити 20-хвилинні перерви на медитацію та боротьбу зі стресом на роботі. 20 хвилин буде пауза, медитація, дихальні вправи, фізична активність. Ну, коротше, отак от.
18: Ой, а я про вас, чоловіки, вже давно одну річ зрозуміла.
17: Що таке?
18: Чоловіки рідко йдуть на роботу, як на свято.
17: Угу.
18: Зате часто повертаються з роботи, як зі свята.
17: До речі, про самопочуття, дзвінок керівнику. Шеф, я не можу завтра вийти на роботу, у мене проблеми із зором. А що сталося? Ну, не бачу я себе на роботі завтра. Не бачу!
18: Не бачу.
14: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
18: Люся Клендухова
17: і Андрій Астахов.
14: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
15: Вівсянка шоу.
14: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Реклама на «Мелодія FM.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома. Дома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
2: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
3: Дієтична добавка не заміняє комерційний рацион харчування, не є лікарським засобом.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. Російські загарбники скинули 3 авіабомби на багатоповерхівки у Дружківці на Донеччині. 5 людей дістали поранення, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Крім того, окупанти атакували Конотоп на Сумщині, цілеспрямовано дроном ударили по лікарні. Далі про підтримку. Євросоюз планує вже у червні переказати Україні більше 9 мільярдів євро допомоги. З них 6 мільярдів спрямують на оборонні потреби, зокрема закупівлю дронів. Ще більше 3 мільярдів – на бюджетну підтримку. Водночас точну дату першого траншу поки не називають. З українського боку ще мають завершити кілька технічних і процедурних кроків. Тепер про мандрівки. Залізничну програму «3 тисячі кілометрів Україною» від початку року активували майже 900 тисяч людей. За цей час учасники здійснили більше 300 тисяч поїздок, а середня дальність однієї мандрівки – 433 кілометри. Найчастіше вирушали у дорогу з Києва до Вінниці, Харкова, Сум та Львова. Залізничники кажуть, у червні та липні частину далекого сполучення за програмою скоротять через високий попит, але регіональні маршрути залишаться доступними. Весь російськомовний контент заборонили у Полтаві. Йдеться про заборону публічного використання російськомовних книг, музичних творів, фільмів, театральних постановок, концертних програм і культурно-освітніх заходів. До слова, додаткові місцеві мораторії запровадили також Кременчук, Кірпінь, Черкаси, Київ, Дніпро і не лише. І на сам кінець час братися за вудку. На більшості річок в Україні розпочався рибальський сезон. Водночас на водосховищах, ставках та лиманах заборона ще діє. Разом із тим, аби відпочинок не перетворив на браконьєрство, рибалкам нагадують про дотримання максимуму 7 гачків на людину і контроль ваги та довжини вилову. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарської засоби та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.

0: краще, ніж один.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка називається вона Remote Driving, вона дозволяє водієві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
7: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому.
6: Угу.
7: І я отут зайшла, кафешка у нас за рогом.
6: No.
7: Замовила в них доставку суші на свою адресу і пихла разом з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
6: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
7: Дуже смішно.
3: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Кліндухова
6: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
3: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
10: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан. Солодка форма ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в бодячі за стосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
6: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
5: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
7: Живий звук.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Четвертого червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSale допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінків в мережі LifeSale. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSale до кінця 2027-го. Деталі на lifesale.ua. Це була реклама.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Конотопі на Сумщині російські загарбники цілеспрямовано вдарили по лікарні. У медзакладі на момент атаки перебували пацієнти та персонал. Люди цілі, пошкоджена будівля лікарні. На Харківщині окупанти ракетою завдали удару по місту Мерефа. На місці працюють усі екстрені служби. Далі про відбудову. З початку Великої війни у Києві відновили 30 із понад 70 найбільш пошкоджених будинків. Загалом по місту російські удари понівечили майже 3600 споруд. На їх відновлення з бюджету столиці спрямували 2,5 мільярди гривень. До слова, люди, чиє житло дуже пошкоджене, з минулого року отримують 40 тисяч гривень разової допомоги, а потім 20 тисяч щомісяця, аби винаймати житло там, де їм зручно. Тепер про допомогу. Громада латвійського міста Огри передала 26 автомобілів для українських військових. Транспортні засоби використовуватимуть для потреб військових підрозділів із Тернопільської, Чернігівської та Запорізької областей. Далі про підтримку. 10 українських підприємств отримують понад 6 мільйонів гривень компенсації за придбану у квітні промислову техніку вітчизняного виробництва. У Мінекономіки повідомили, йдеться про програму відшкодування 15% вартості обладнання. За місяць бізнес купив 24 одиниці української техніки, а загалом від запуску програми з листопада 2024 року нею вже скористалося 217 підприємств. У переліку товарів понад 1300 найменувань. І наостанок про мініфутбол. Збірна України вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи, що триває у Словаччині. Суперником синьо-жовтих буде команда Грузії. Стартовий свисток пролунає завтра о 20-й. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 2 червня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно, температура повітря у межах 20-23 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність. Марність дощів синоптики не обіцяють, 20-22 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Країна Морозова Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозово Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт». Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки в притяг оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Реклама.
1: Мелодія.
5: Мелодія FM.
6: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
5: Найкраще вівсянка шоу готували так.
1: Вівсянка шоу.
7: В Україні хочуть узаконити 20-хвилинні перерви на медитацію та боротьбу зі стресом на роботі. 20 хвилин буде пауза, медитація, дихальні вправи, фізична активність. Ну, коротше, отак от.
8: Ой, а я про вас, чоловіки, вже давно одну річ зрозуміла.
7: Що таке?
8: Чоловіки рідко йдуть на роботу, як на свято.
7: Угу.
8: Зате часто повертаються з роботи, як зі свята.
7: До речі, про самопочуття. Дзвінок керівнику. Шеф, я не можу завтра вийти на роботу, у мене проблеми із зором. А що сталося? Ну, не бачу я себе на роботі завтра. Не бачу!
8: Не бачу.
5: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Кліндухова
7: і Андрій Астахов.
1: «Вівсянка».
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
1: «Вівсянка шоу».
5: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Але наш штат
1: Мелодія
5: FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
11: Наш випускний 2026.
10: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Розкажу на правах реклами. Життя наповне втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку, магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Все це на день задає тобі настрій. Каштан поринь у горіховий рай. Смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект «На Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Реклама.
8: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу понаслідки ворожих обстрілів на Одещині російські загарбники вдарили по пологовому відділенню лікарні. Там перебували породіллі з немовлятами. Пацієнтки та персонал не постраждали, будівлю медзакладу пошкоджено. Далі про підтримку. Столиця продовжує надавати матеріальну допомогу киянам, житло яких було пошкоджене або зруйноване внаслідок російських атак. Так, лише після масованої атаки 24 травня до органів соцзахисту звернулись близько 500 постраждалих. Допомогу від 10 до 40 тисяч гривень вже нарахували для 380 киян. Загалом цьогоріч місто виплатило понад 43 мільйони гривень допомоги. Наступне засідання у форматі «Рамштайн» пройде 18 червня перед зустрічю міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Раніше у Міноборони України розповіли про основні пріоритети майбутньої зустрічі – захист неба, посилення фронту та технологічна співпраця. Державна митна служба запускає перевірку декларацій на ввезення вживаних авто. Відбір документів для перевірки здійснюватиметься в автоматичному режимі, зазначили у відомстві. Моніторинг триватиме з 8 червня до 31 грудня. І наостанок. В Україні цими днями відбулася безпрецедентна спортивна подія – спортивний фестиваль «Бест». На запрошення Федерації стронгмену України у Буковель приїхали понад 250 наших захисників, а також ветерани-силачі з Великої Британії, Польщі, Литви, Латвії, Данії, Грузії та США. 2000 атлетів змагалися на 4 майданчиках, встановили багато рекордів України та Європи з адаптивного спорту. Військовослужбовець Олександр Кочергін вперше з лютого 22-го року переміг у 3 із 6 вправ турніру і виграв змагання у загальному заліку. У фіналі фестивалю відбулися командні змагання команд різних військових бригад.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 2 червня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно, температура повітря у межах 20-23 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність. Марність дощів синоптики не обіцяють, 20-22 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Готові до пляжного сезону?
1: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
2: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви

0: з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
1: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
0: Дуже смішно.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Внус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція дія з 8 травня по 14 червня 2026 року. Вирішена за Новус Дом, Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: Плани на літо, насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку — це кредитка до 200 000 та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
5: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
4: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
6: Живий звук.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від 2 однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
9: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Настрій різкий, як злива, ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
11: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
12: Дієтична добавка не заміна комедійного харчування, не є лікарським засобом.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: розкажу на правах реклами. Життя наповне втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку, магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Все це на день задає тобі настрій. Каштан поринь у горіховий рай. Смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
2: Мережі аптек «Аптека доброго дня» та «Один соціальна аптека» реалізують ініціативи, спрямовані на підтримку українських військових. Одна з них – «Ліки Плюс», створена спільно з «Азов One». У межах проєкту з обраних товарів перераховуються 2 гривні на актуальні збори для забезпечення бригади «Азов». За березень-квітень 2026 року завдяки ініціативі вже зібрано 444 тисячі 982 гривні на підтримку бригади. Товари, що беруть участь в ініціативі, позначені на полицях під цінниками, а також інформацію про них можна отримати у фармацевтів аптек і на сайтах мереж. Також мережі аптек є партнерами програми вдячності «Плюси» від Міністерства оборони України, яка доступна через застосунок «Армія Плюс» та надає військовослужбовцям знижки відповідно до умов програми.
1: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Реклама.
11: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу по звитягу наших захисників Сили оборони звільнили населений пункт Новоплатонівка на Харківщині від російських окупантів. Для виконання завдання була залучена ударно-пошукова група, а її вогневе прикриття забезпечував роботизований комплекс. Підрозділ успішно виконав поставлені завдання. Далі про відновлення доріг. 130 тисяч квадратних метрів покриття відремонтували шляховики за добу. Працювали не лише на шляхах державного значення, а й міжнародних. Найбільше полагодили на трасах Київ-Чоп, Харків-Сімферополь, Алуш та Ялта. А ось на Запоріжжі, Миколаївщині та Буковині роботи поки що на паузі. Там вирувала негода. Про обмеження на дорогах, де ремонтують, нагадують спеціальні знаки. Тепер про наші газові запаси. Поповнимо ще більше завдяки скрапленому природному газу з Балтики. Домовилися про тривале постачання через термінал у Клайпеді, повідомили наші урядовці. Нині навідують Вільнюс, а вантажів чекають зі США та Близького Сходу. Сам маршрут в Україні знають. Раніше отримували окремі партії газу. Далі про наш врожай. Землероби з полів цьогоріч можуть зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, прогнозують виробники, переробники та експортери. Головне, щоб не підвела логістика у нинішніх непростих умовах. Щодо посівної, вона майже завершилася. І наостанок, найбільше число ляльок-мотанок на одній локації. У Кременці на Тернопільщині встановили рекорд. Під одним дахом у місцевій школі мистецтв зібрали 1275 ляльок. Їх привозили та надсилали навіть з-за кордону. Охочі, до речі, могли і самі навчитися виготовляти такі обереги. Організатори влаштували майстер-класи. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 2 червня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно, температура повітря у межах 20-23 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність. Марність, дощів синоптики не обіцяють, 20-22 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Чи лайк?

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікаря.
5: Реклама.
6: Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо...
1: Три ведмеді! Краще, ніж один.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно.

0: А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія
4: FM.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
4: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу. В Україні хочуть узаконити 20-хвилинні перерви на медитацію та боротьбу зі стресом на роботі. 20 хвилин буде пауза, медитація, дихальні вправи, фізична активність. Ну, коротше, отак от.
9: Ой, а я про вас, чоловіки, вже давно одну річ зрозуміла.
8: Що таке?
9: Чоловіки рідко йдуть на роботу, як на свято.
8: Угу.
9: Зате часто повертаються з роботи, як зі свята.
8: До речі, про самопочуття. Дзвінок керівнику. Шеф, я не можу завтра вийти на роботу, у мене проблеми із зором. А що сталося? Ну, не бачу я себе на роботі завтра. Не бачу!
9: Не бачу.
4: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
13: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
14: Акція діє з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
15: Навчальний рік is over.
16: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
15: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
16: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
15: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
16: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
15: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
16: Наш випускний 2026.
15: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
16: 21 червня, 17:00.
15: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026.
17: Смакуй літо з Пепсі.
15: Побалуй себе солоденьким.
16: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
18: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Розкажу на правах реклами. Життя наповнив тіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку, магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Все це на день задає тобі настрій. Каштан поринь у горіховий рай. Смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект «На Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захисту, захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: is the answer.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
1: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
1: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
2: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
3: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка, називається вона Remote Driving, вона дозволяє водіїві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
8: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому.
7: Угу.
8: І я отут зайшла. Кафешка у нас за рогом.
7: No.
8: Замовила в них доставку суші на свою адресу і поїхала разом з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
7: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
8: Дуже смішно.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Кліндухова
7: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Внус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичним розвитися з лікарем.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavormedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект «На Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
1: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: 1.
1: Ocibank реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Ocibank.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.

0: краще, ніж один.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: В Україні хочуть узаконити 20-хвилинні перерви на медитацію та боротьбу зі стресом на роботі. 20 хвилин буде пауза, медитація, дихальні вправи, фізична активність. Ну, коротше, отак от.
11: Ой, а я про вас, чоловіки, вже давно одну річ зрозуміла.
10: Що таке?
11: Чоловіки рідко йдуть на роботу, як на свято.
10: Угу.
11: Зате часто повертаються з роботи, як зі свята.
10: До речі, про самопочуття. Дзвінок керівнику. Шеф, я не можу завтра вийти на роботу, у мене проблеми із зором. А що сталося? Ну, не бачу я себе на роботі завтра. Не бачу!
11: Не бачу.
6: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Кліндухова
13: і Андрій Астахов.
7: «Вівсянка».
6: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: «Вівсянка шоу».
13: Повну версію Андрій Астахов.
7: «Вівсянка».
6: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: «Вівсянка шоу».
6: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
6: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
7: Акція дія з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
9: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама на Мелодія FM. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
3: Побутова техніка – наш must-have щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
2: Реклама.
1: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Heart over my. Yes, I'm my position. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.
2: Мою лузі червона кала.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія FM. I could stay awake just to hear.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
5: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Don't worry, be happy.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Доброї ночі, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Гарна мелодія FM.
1: Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Марта прокинулася, подивилася у вікно. Її сни розтанули в туманному ранковому світлі. По шибках витонченими змійками стікали струмочки дощу. На горизонті розплилися акварелью обриси гір. Вікно майже сягало до лівки, і Марта любовно обмацувала поглядом рухливе мережево за ним, не висовуючи розморене сном тіло з-під теплої ковдри. Простирадла пахнули Остапом. Щоранку Марта внюхувалася в цей запах, пробувала його на дотик, намагалася відкласти в закамарках пам'яті. Але він розчинявся в інших запахах дня, не залишаючи по собі найменшого спогаду, найдрібнішого натяку. Та щоранку вона впізнавала його знову. Із кухні долинав приглушений звук футбольного матчу. Остап завжди снідав, спостерігаючи, як інші ганяють м'яча. Він любив відкинутися на спинку м'якого крісла, спокійно пережовувати і швидко водити очима за метушнею на екрані. Марта завжди думала, що з таким самим урівноваженим спокоєм Бог дивиться з небес на людську метушню. Засвистів чайник, Остап користувався винятково газовою плитою, коли готував собі вранішну каву. Він категорично не визнавав пластмасових електричних чайників і стверджував, що кава з них смердить смітником. А ще Остап передплачував щоденну газету і дуже хотів, щоб її приносили вранці. Він тоді слухав матч, пив каву і гортав газету. На щастя, тут у провінції ніхто не приносив газет. Марта спробувала ногою повітря на дотик. Воно було прохолодним і ніжним. Вона висковзнула з-під перини і накинула на себе довгий плюшевий халат. Навшпиньки прийшла до кухні і зазирнула туди. Остап зосереджено водив очима за рябою кулею на екрані. Аромат кави тріпотів у повітрі. Але Марта не любила кави. Вона усміхнулася і затрималася на мить, щоб укотре помилуватися чоловіком. Так, майже щоранку вона милувалася ним уже майже 16 років. Тихесенько вийшла на терасу. Вітер розхристував її волосся, проганяв залишки сну. Марта дужче затулилася халатом. Вітер жбурнув її в обличчя декілька мокрих крапель. Вона любила дихати дощем.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».